0: Înțelept. Ascultă Radio Armonia.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Aleluia.
1: Amém. Amém.
2: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Dumneavoastră știți că există călugări? Oamenii ăștia au constatat că în lume există mult păcat pe care îl vezi și spângărește mintea și te provoacă. Și atunci i-au spus, trebuie să ne izolăm de lume. Și s-au dus într-o mănăstire și sigur că acolo ai un cadru care te ajută mai bine să te sfințești. De aceea mulți oameni s-au călugărit. Dar dacă Iisus se călugărea, pe noi cine ne mântuia? Dacă Pavel se călugărea, cine mai predica Evanghelia? Dacă Petru se călugărea, cine mai predica în piață? Dacă Timotei și Tit și alții se călugăreau, întreb, cine mai făcea lucrarea lui Dumnezeu? Noi suntem chemați să trăim între oameni, dar nu ca oamenii. Exact cum un vapor trăiește în apă, dar apa nu intră în vapor. Când apa intră în vapor, vaporul se numește relicvă. Se scufundă. Locul lui e în apă, dar locul apei nu este în el. Așa suntem noi, în lume, dar nu ca lumea.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

0: găsești.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună. Adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, cu tine mereu.

dragoste necondiționată. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetele 4, 7 și 8. Pe când aveam 5 ani, eu și surorile mele am fost date în plasament. Deși eram despărțite de mama noastră biologică, întotdeauna m-am ținut strâns de simțământul de apropiere de ea în inimă. Întotdeauna căutam, speram, așteptam și doream ca ea să se întoarcă. După vârsta de 30 de ani, mi-am găsit mama. Ce bucurie mare! Totuși, în doar 2 ani scurți, bucuria mea a fost umbrită de faptul că ne-a părăsit din nou. Mama mea locuia în Alabama, aproape de mine și de surorile mele, când într-o zi a hotărât să plece din nou fără urmă. Eu și sora mea mai mare am hotărât să verificăm dacă nu este în apartamentul ei. Ne-a fost teamă că ceva nu era în regulă când nu ne-a răspuns nimeni, așa că responsabilii cu pază de la apartament ne-au dat voie să intrăm. Spre surprinderea noastră, mama își strânsese toate lucrurile și plecase. Nici măcar nu lăsase un bilet. Deși de această dată nu a lăsat în urmă copii mici, ea și-a lăsat în urmă copiii adulți, care încă aveau nevoie și tânjeau după dragostea maternă. Dar Dumnezeu este un vindecător și El mi-a amintit în mila sa să continui să mă rog pentru ea. Apoi, după aproape 7 ani, a sunat mama. Din nou a fost cuprinsă de bucurie. Așteptam cu nerăbdare să o văd din nou, iar ea mi-a spus că ea aștepta cu nerăbdare să mă vadă. În august 2013 am vizitat-o. Am mers să o văd fără să mă gândesc la prima sau la a doua abandonare. Simțeam doar dragoste necondiționată. De această dată știam că va exista o legătură între noi. Din nefericire, acea reuniune a fost sfârșitoare pentru mine. Mama nu a putut să mă îmbrățișeze, deși nu mă văzuse de aproape 7 ani. Evident că mi-am scurtat vizita. După ce m-am întors acasă, am avut multe întrebări și inima mea frântă parcă m-a amorțit. Era a treia oară când eram respinsă de mama. Când am început să îl las să mă vindece, Dumnezeu a vorbit din nou inimii mele zdrobite. Tatăl meu, Mântuitorul și prietenul meu mi-a spus: am nevoie ca tu să fii un canal al dragostei mele necondiționate pentru mama ta. Vreau ca ea să știe că Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și astăzi eu mai caut pe mama. Ea nu comunică cu mine, dar nu este o problemă. Eu sunt un canal dispus să las dragostea necondiționată a lui Dumnezeu să curgă spre mama mea. Îi mulțumesc zilnic pentru dragostea lui necondiționată pentru mine.

Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio. Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor ce vor fi derulate la Radio Armonia în dimineața acestei zile de sâmbătă. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. Ora 13 vine cu meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Dacă a ajuns pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta de 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, o anulat toate cele 10 ori pentru data respectivă. Mă spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, o zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. A uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio. Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

între fizic și virtual. Suntem apăsați și zdrobiți uneori de această diferență între realitate și ceea ce vedem zilnic în lumea virtuală. Unii chiar au impresia că viața este ca în fotografii, ca în reclamele bine aranjate,

sau ca în filme. Viața reală este complet diferită. Viața reală are bucuriile ei, greutățile ei, victoriile ei și eșecurile ei. În viața reală copiii se îmbolnăvesc, fac febră, mașina se mai strică, vin facturile, vine iarna. Nu privi cu amar viața postată de unii și de alții. Nu aceasta este viața normală. Biblia spune că pe pământ vom avea necazuri și noi nu suntem scutiți de ele. Însă avem și promisiunea că Domnul va fi cu noi în orice situație, în orice furtună a vieții. Să ai o zi cu pace și împlinire sufletească!

0: lumea de dincolo nu se mai poate face nicio schimbare. Iisus ne arată că odată plecat din această lume, odată mutat în lumea de dincolo, în rai cel credincios, în iad cel necredincios, sufletul omului rămâne pentru vecii vecilor unde s-a dus. Nu e cu putință vreun transfer din iad în rai după ce omul a murit și a fost dus în iad. Nu există șansă de mântuire după ce mori fără Hristos.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 4. Limba nechipzuită. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Proverbe 29 cu versetul 20. Ți se întâmplă uneori să-i jignești pe alții pentru că te-a luat gura pe dinainte? Ai făcut vreodată promisiuni lui Dumnezeu sau oamenilor pentru ca apoi să nu mai ții seama de ele? Cuvintele pe care le rostești, fără să chipzuiești, zboară mult prea repede pentru a putea constitui o comunicare atentă și înțeleaptă. Ofensa adusă de vorba nechipzuită. Indiferent cât de evlavioși am fi, până la urmă vom ajunge să supărăm pe cineva cu o vorbă nechipzuită. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Iacov 3 cu versetul 2. Pentru că nu putem fi întotdeauna conștienți de toate punctele nevralgice ale celorlalți, trebuie să ne bazăm pe Duhul Sfânt să ne călăuzească vorbirea, în așa fel încât vorbele noastre să nu le amplifice durerea, supărarea sau alte experiențe negative. Am văzut cazuri de oameni care i-au supărat pe alții fără nicio intenție, în încercarea de a da o notă umoristică unei situații. Trebuie să înțelegem că fiecare om are sensibilitățile lui în funcție de experiențele de care a avut parte. Personal, eu încerc să nu mă ofensez prea ușor și să acord circumstanțe atenuante celor care fac remarci necugetate, care în mod normal m-ar deranja. Răspunsul nechipzuit. Biblia ne avertizează. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Proverbe 18 cu versetul 13. Am avut odată un angajat care îmi răspundea la orice întrebare cu atâta grabă, încât nu avea timp să proceseze ce am întrebat de fapt. Teama lui de eșec și dorința de a-și demonstra valoarea erau atât de stringente, încât se simțea nevoit să dea un răspuns rapid pentru a demonstra că are dreptate. Numai că, de obicei, răspunsul lui nu avea nicio legătură cu întrebarea pusă de mine. Cât de frustrant! Reacțiile lui m-au determinat să-l percep exact în felul pe care încerca atât de disperat să-l evite. Angajamentul nechipzuit. Dumnezeu nu vrea să fim superficiali. El pretinde de la noi să ne respectăm promisiunile. În Eclesiastul, Solomon ne avertizează să nu facem promisiuni necugetate înaintea Domnului. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înainte lui Dumnezeu. Eclesiastul 5 cu versetul 2. Iar în continuare ne îndeamnă să nu încercăm să ne sustragem de la promisiunea făcută, spunând că a fost o greșeală. Iefta a învățat lecția despre legămintele necugetate în modul cel mai dureros, din experiență. Judecători 11, versetele 30 până la 40. Când i-a condus pe izraeliți la luptă împotriva amoniților, el a făcut un jurământ Domnului că dacă îi va dărui biruința, îi va aduce ca jertfă pe oricine va ieși primul pe porțile casei lui la întoarcerea acasă. Nu și-a închipuit Iefta că acea persoană avea să fie tocmai fiica lui. Scriptura nu precizează dacă această jertfă a constat în arderea ei pe altar, lucru contrar legilor lui Dumnezeu, sau a fost condamnată să rămână fecioară tot restul vieții ei. În orice caz, Iefta și-a împlinit jurământul, fiica lui suportând consecințele promisiunii lui necugetate. Văzând că sufăr de maladia vorbirii necugetate, unul dintre mentorii mei mi-au atras atenția. Oprește-te, gândește-te și roagă-te înainte de a vorbi. Iacov, fratele Domnului, a exprimat cel mai bine acest adevăr. Prea iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire. Iacov 1 cu versetul 19. Te-ai întrebat vreodată de ce Dumnezeu ne-a dat două urechi și o singură gură? Poate pentru că ar trebui să petrecem de două ori mai mult timp ascultând decât vorbind. Dacă privim lucrurile în perspectivă, e mai bine să te oprești să chipzuiești. Timpul și cuvintele sunt două lucruri care, odată pierdute, nu mai pot fi recuperate. Trebuie să ne facem timp să ne cântărim cuvintele înainte de a le da drumul. Afirmația de azi. Sunt grabnică la ascultare și înceată la vorbire. Domnul a pus o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

puterea lui Dumnezeu, despre Evanghelie și puterea lui Dumnezeu de a schimba un om. Biblia nu este doar cartea promisiunilor lui Dumnezeu, nu este doar cartea vieții veșnice, nu e doar cartea cerului și a sfârșitului lumii, ci este cartea transformării omului. O mulțime de religii, dar și trist este că și religia creștină a căzut în aceeași capcană teribilă. O mulțime de religii nu fac altceva decât să promită omului ceva. În alte religii nu se întâmplă altceva decât să-l supună pe om la o serie întreagă de fapte și de chinuri, fără să-i ceară niciun fel de schimbare sau transformare a vieții lui. Nu. Îi se cere să urce în genunchi pe nu știu câte trepte, să facă nu știu câte mătănii, dar nu este vorba de schimbarea inimii. Religia Bibliei este religia schimbării vieții noastre. Și nu cred că este ființă omenească pe pământ care să nu dorească o schimbare în viață. Mă rog, afară de cei, să zicem, nesimțiți sau de cei inconștienți. Omul, astea sunt categorii care nu intră în discuție la moment. Ar fi și la ei de făcut o schimbare, ar fi de schimbat nesimțirea în simțire. Biblia spune că inima a devenit nesimțitoare ca grăsimea. Deci nu răspunde, nu reacționează la apelurile lui Dumnezeu. Sau, pe de altă parte, mintea s-a pierdut și un om este fericit, este bogat, este îmbogățit, nu duce lipsă de nimic, în timp ce se găsește într-o stare deplorabilă. Și sigur că, atât ca biserică, dar și ca persoană, ne confruntăm cu această întrebare: Doamne, care este sursa și puterea schimbării în viață? Primul lucru cu care ar trebui să ne confruntăm în dimineața aceasta este dacă într-adevăr avem ceva de schimbat în viață. Ai ceva în viața ta? Dacă Domnul ar veni în fața ta acum și te-ar întreba ce ai dori să schimbi în viața ta, ce ai dori să fie altfel, te lupți cu ceva, ai ceva de schimbat? Dacă nu avem un răspuns la această întrebare, să știți că am picat în inconștiență sau în nesimțire. Nu mai simțim, nu ne mai dăm seama de imaginea sau de adevărul despre noi. Suntem în fața unei oglinzi a minții noastre în care ne uităm și vedem cu totul și cu totul altceva. Nu vedem ce e în oglindă, vedem ceea ce este în imaginație. Discutam cu o altă ocazie că fetele au o înclinație de felul acesta, creierul lor, al părții feminine, are problema aceasta. Vede o persoană, vede un băiat, să zicem, îi face o poză mentală, îi atașează niște calități din astea princiare și după aceea toată viața trăiește cu poza aia, nu cu persoana. E atât de amărât toată viața, pentru că persoana aceea nu e prințul deloc, nu se face prinț deloc. Știți povestea porcului, trebuia să scoată pielea să devină prinț, dar se pare că în cazul nostru pielea porcului este așa de tare lipită de el că nu iese. Nu se schimbă niciodată, dar realitatea este că noi nu ne căsătorim cu o poză sau cu imaginea din mintea noastră, ci ne căsătorim cu o persoană reală care este cu plus și minus de un fel sau de altul. Dar se întâmplă treaba aceasta în viața de credință. Ne facem o anumită poză despre noi înșine, ne considerăm printre cei credincioși, printre cei lucrători, printre cei care știm carte, printre cei buni din adunare, ne facem această poză nouă înșine și indiferent în ce mocirlă ne-am scăldat noi, noi rămânem cu poza aceea în minte că noi suntem cel credincios din adunare sau păzitorul credinței, cum sunt cazuri foarte grave pe care le-am cunoscut și direct și personal. Noi nu avem nevoie de o astfel de imagine, ci nouă ne trebuiește chipul nostru văzut în lumina chipului lui Iisus. Acolo e singurul loc în care un om are adevărul despre el însuși. În afară de acela, niciodată. Imaginația lui, spune Ieremia, este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască?
Și dacă avem totuși un lucru cu care ne frământăm și dacă venind Domnul în dimineața aceasta înaintea noastră și întrebându-ne, tu ce ai vrea, ai ceva de schimbat în viața ta? Și dacă nu am avea, să zicem, cele două lucruri de care am vorbit, inconștiența și nesimțirea, de a spune Domnului că nu văd în ce ar fi nevoie să mă schimb, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, păi să știi ce fac alții, dacă n-am avea aceste lucruri, atunci i-am spune Domnului, Doamne, eu am această problemă în viața mea. Am încercat, am dorit eu să mă schimb, dar nu am reușit până la această oră. Am luptat, am trecut prin încercări, am crezut că dacă voi trece printr-o suferință ca aceasta, se va rezolva. Nu s-a rezolvat nimic. Unii oameni așteaptă să-i schimbe cancerul sau boala sau moartea cuiva sau... și nu se întâmplă lucrul acesta. Nu, pentru că acestea nu schimbă oameni. Nu schimbă pe nimeni. Nici războiul, nici foamea, nici molima. Acestea nu schimbă oameni, nu schimbă caractere de oameni. Există o singură putere înaintea căreia, dacă un om vine, acolo poate fi schimbat. Dacă nu, nici măcar nu va muri cum s-a născut. Va muri mult mai rău de cum s-a născut. Pentru că pe parcurs, vorba Papei Ioan Paul al II-lea, zice, vinul se schimbă, zice, omul este ca și vinul, a spus dânsul. Se schimbă odată cu timpul. Un anumit vin devine și mai bun pe măsură ce este mai vechi, iar un altul devine oțet. Tot același vin. Deci ori te faci mai bun, ori te faci oțet până la urmă. Și asta e viața unui om. Care este dar acea putere care să schimbe pe oameni? Care să mă schimbe pe mine? Care să-mi ajute mie să nu calc mereu în aceleași gropi în care am călcat toată viața? Sigur, sunt oameni care au crezut că pedepsele corporale sau batjocurile sau răutatea sau astea vor schimba pe oameni. Acestea înrăiesc pe oameni. Acestea au înrăit pe oameni. A schimba vreodată pușcăria pe cineva? A devenit cineva mai bun, mai credincios, mai apropiat de Dumnezeu pentru că a fost legat în lanțuri și în cătuși și a zis, vai ce schimbare s-a produs în viața mea. Nu se întâmplă lucrul acesta. Și nu se întâmplă cu nimeni. Chiar dacă s-ar întâmpla, să zicem, la modul superficial și un om și-ar schimba manierele, și-ar schimba comportamentul, dar nu poate să-și schimbe inima. Există o singură putere care să schimbe inima și acesta este chipul Domnului nostru Iisus Hristos, dar mai ales într-o anumită instanță, într-o anumită împrejurare, nu orice. Spre exemplu, dacă vom privi chipul lui Iisus făcând minuni, asta produce uimire în oameni, dar nu schimbare. Uai, ce s-a întâmplat, extraordinar. Și pleci acasă un păcătos uimit. Deci nu s-a întâmplat nimic. Sau dacă Mântuitorul nostru ne-ar da niște învățături nemaipomenite, le ascultăm, clătinăm din cap și cum am auzit după evanghelizarea unui evanghelist faimos, am auzit lumea la ușa bisericii, Domne, ce om deștept, Domne, extraordinar. El era propriul lui Dumnezeu prezentat pe ecran acolo, lumea se închina la zeul acesta. Dacă Domnul ne-ar da așa ceva, n-am face decât să apreciem extraordinar și asta e tot. Am pleca un păcătos mai învățat de acolo. Există un singur lucru care atinge sufletul și schimbă. Ați putea să-mi spuneți care credeți că este acel lucru? Din viața Domnului vreau să spun. Crucea. Mulțumesc foarte mult. Crucea lui Iisus, spunea Pavel, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Prin care? Cum spune mai departe acolo? Lumea este răstignită față de mine și eu sunt răstignit față de lume. Deci este singurul mijloc. Nu căuta, știți cântarea noastră, nu? Alt mijloc de mântuire nu există, geaba cați. Doar Iisus, cu a sa jertfire, ne făcu să fim curați. De ce credeți că Mântuitorul le spunea, nu te duce să publici minunea asta în sat? Hai să faci o mulțime de gură cască și de ho, ho, hai să vedem și noi, ho, ho, ho.
Nu te duce să le dai mâncare la oameni, să-i faci să nu se mai ducă la muncă, pentru că mănâncă pâine cu pește la tine aici, că Dumnezeu nu intenționează să creeze o șleactă de leneși. N-are de gând așa ceva, care să mănânce și să culce pe iarbă. Cred că i-a și luat somnul pe unii după ce a mâncat atâta pește și pâine. Cred că i-a luat somnul la predică după ce a fost acolo. Nu face treaba, nu aceasta este Evanghelia. Și oamenii nu înțelegeau să nu vestească. Domnul spunea nu. Pavel spunea, zice, iudeii cer minuni, grecii cer inteligență, zice, dar noi vestim pe Iisus, cel răstignit, care pentru iudei este o piatră de potignire și pentru greci este o nebunie. Dacă într-adevăr vrei o schimbare în viața ta, vino la cruce. Nu căuta în altă parte. Nu, pentru că nu există. Vă spuneam de cineva care a citit Biblia de 100 și ceva de ori, în speranța că va fi, probabil că și această persoană a gândit că va fi schimbată prin citirea Bibliei. Și a citit Biblia de 100 și ceva de ori. Mi-aș dori și am tot respectul pentru munca ei. Dar cineva din familie mi-a spus, zice, un citat din Ion Creangă, zice, nu poți să noptezi cu dânsa în casă, n-ai cum. Și a citit Biblia de 100 și ceva de ori. Mi-aș dori și am tot respectul pentru munca ei. Dar cineva din familie mi-a spus, zice, un citat din Ion Creangă, zice, nu poți să noptezi cu dânsa în casă, n-ai cum să stai cu persoană, nu e loc.

Dacă citim Biblia în lumina crucii, dacă acolo în versetul acela căutăm persoana Mântuitorului nostru răstignit pentru noi, numai acel lucru mai poate muia piatra asta din partea stângă de aici. Numai altceva nu se mai, altceva nu dizolvă. E tare ca diamantul. Poți să încerci cu ce-i vrea pe lume. Ați auzit că s-a descoperit cumva vreo substanță care să dizolve diamantul? Eu n-am auzit până acum. Să-l faci praf, da. Îi dai o baros și l-ai făcut praf. Dar ai și terminat, cu ocazia l-ai omorât. Dar ca să-l înmoaie, ați auzit de vreo substanță care să moaie diamantul, să devină plastic, flexibil și să se poată lucra cu el? Nu există așa ceva. El taie orice altă piatră, el taie sticla. Diamantul taie oțelurile cele mai rapide, sunt scule cu pulbere de diamant în ele. Care... Deci nu există ceva. Și inima noastră, spune Biblia, a devenit ca diamantul. Când spune acest lucru, ne arată nou că Ieremia a avut dreptate când a spus că este o stare deznădăjduită, omenește vorbind, degeaba ne tot chinuim noi ca niște râme din aia înainte, înapoi, ne tot încolăcim acolo. Nu duce la nimic. Nu duce la nimic. Și chiar dacă umblăm cu Iisus, nu se întâmplă nimic. Suntem decât niște tovarăși de călătorie. Să știți că nu puțină lume umbla cu Iisus. Dar nu... Mulți dintre aceia aveau pe Iisus în inima lor. Nu puțină lume se atingea de Iisus. Unii îl îmbrânceau într-o parte, într-alta. Nu s-a întâmplat nimic cu nimeni. Într-o lume întreagă a fost o persoană a cărei inima a fost deschisă pentru el. Și mulți oameni cheamă pe Iisus la masă, în persoana celor săraci, mulți oameni fac multe lucruri, dar puțini oameni îi ung picioarele și fruntea în vederea mormântării lui și a jertfei lui. O singură persoană s-a găsit și a fost criticată de frați pentru ceea ce a făcut. Chiar de comitetul bisericii a fost aspru criticată. Știți, erau acolo apostolii și toți au fost nervoși pe chestia asta. Dar era o singură persoană acolo care a înțeles crucificarea lui Iisus și a crezut în ea. Și persoana aceea a fost schimbată. Același lucru se întâmplă astăzi cu noi, în adunare. Venim mulți aici. Stăm în jurul Domnului și poate că ne și îmbrâncim uneori, nu este loc. Avem probleme între noi, dar aceasta nu semnează atingerea lui Iisus. Este inima noastră într-adevăr deschisă pentru lucrul acesta, pentru a vedea chipul celui răstignit? Aceasta este marea noastră întrebare din dimineața aceasta. Dorește cineva cu adevărat schimbarea? E o problemă și cu lucrul acesta. A vorbi despre o schimbare în viață nu este mai mult decât lătratul câinilor la lună noaptea. Ați auzit când e lună senină, tot auzi în sat câinii lătrând, ba la unul, ba la altul. Cu timpul nu o să mai fie nici câini, vreau să vă spun, nu o să mai auzi câini în sat, că vor fi adunați toți aceștia, trebuie să avem câini marcați, însemnați. Cu timpul nu o să mai fie nici sămânță de semănat, nu ai voie să ții sămânță de semănat, trebuie să iei de la stăpân lucrul acesta și să mănânci ce îți dă el, ce a pus el acolo. Cu timpul nu o să mai fie niciunul din aceste lucruri, cel puțin așa se încearcă și se intenționează și se lucrează la treabă. Dar a vorbi despre schimbare nu-i mai mult decât lătratul câinilor noaptea în sat. A vorbi despre schimbare. A dori o schimbare... E cu totul altceva. A dori o schimbare este ceea ce i-a spus Iacov îngerului. Nu vei pleca de aici până nu mă vei binecuvânta. Poți să fii tu Domnul, tu ești Domnul, dar nu vei pleca de aici până nu mă vei binecuvânta. El nu a spus decât să mă schimb, mai bine mor. Așa a zis fratele Iona. El a spus, mai bine mor decât să nu mă schimbi. A spus exact invers. Mai bine rămân aici și mă lupt cu Dumnezeu. Eu nu pot să mai suport această viață a mea pe care o trăiesc. Mi este silă de mine. Când Iov și-a văzut trupul lui mândru, de care era mândru de altfel, l-a văzut în starea aceea, atunci și-a dat seama de cât de trecătoare și cât de ieftine poate fi o ființă umană în sine, vreau să spun, nu în mâna lui Dumnezeu, în sine. Aș vrea să încheiem meditația aceasta, dar nu este un cuvânt impropriu să încheiem. Aș dori să las lucrul acesta deschis gândirii noastre. Timpul

0: lucrează în favoarea noastră, vreau să spun. Schimbarea pe care o refuzăm astăzi va fi mai grea mâine, mult mai grea. Și va deveni o zi în care schimbarea va fi imposibilă. Biblia vorbește despre argint lepădat. Spune, degeaba încălzește Dumnezeu focul, degeaba încerc să-l curățesc, zgura nu se dezlipește de el. De aceea se va numi argint lepădat. Adică nu s-a dezlipit. La un moment dat, omul face corp comun cu păcatul lui. Ceva ciudat s-a întâmplat în orașul New York. Bănuiesc, nu sunt sigur, dar am articolul, va trebui să-l revăd. Dar aici, pe coasta de est, în Statele Unite. Un fiu, așa se numea dânsul, că era fiu, avea grijă de mama lui, de pe urma căreia lua o pensie bună de la stat. Și a așezat pe femeia aceasta pe un fotoliu, de unde n-a mai ridicat-o luni de zile. Până acolo încât s-a lipit de fotoliu. Când au venit cei de la poliție și de la salvare și de la... au trebuit să rupă pe femeia aceea de acolo. Niciodată nu știu cât a mai supraviețuit. Dar vreau să spun că la un moment dat, zăcând în păcat, ajungi să faci corp comun cu el. La început te joci cu el și chiar râzi de păcat. E funny. Faci glume sexuale, faci glume de un fel sau de altul. E de râs, știți? E veselie. Și este tot ce dorește diavolul inițial. El nu spune că am venit să-ți stăpânesc viața. El spune, am venit să ne jucăm puțin. Nu vrei să ne jucăm? Ce? Dar ne jucăm, nu facem altceva. Asta e tot. A, nu facem niciun rău. Doar să ne jucăm. Nu vrei, a spus el, să facem un calcul împreună. Uite, hai să demonstrăm ceva. E adevărat că 1 plus 1 fac 2, spune Satana? Și omul lui Dumnezeu a spus, și dacă ar fi, știu că 1 plus 1 fac 2, dar niciodată nu voi așeza numele meu pe o hârtie cu același nume al tău, chiar dacă scrie 1 plus 1 fac 2 și știu că e adevărat acel lucru, dar nu voi așeza numele cu numele tău, da? Hai să ne jucăm puțin. După ce ne jucăm puțin tel, mai întârziem puțin tel la joacă și după ce mai întârziem, rămânem acolo și după ce rămânem acolo, dacă tot am rămas acolo, haide cel puțin, da. Și încet, încet, un om ajunge să fie vizitat de diavolul, ajunge să fie întreținut de diavolul, după aceea diavolul locuiește în el. Și ce se întâmplă cu omul în care locuiește diavolul, pe care îl lăsăm în glumă uneori? Pe glumă. Ce se întâmplă cu omul în care locuiește diavolul? El devine un diavol. El devine un diavol, este transformat. Satana nu locuiește într-un om ca într-un apartament. Să nu confundăm lucrul acesta. Când îngăduim unui diavol să locuiască în noi, fie că e vorba de gândurile noastre, de cuvintele noastre, de faptele noastre, de intențiile noastre, când îngăduim unui diavol să locuiască în noi, el nu locuiește în noi ca într-un apartament, sau ca într-o casă, sau ca într-o sală de spectacole. El este acolo ca să transforme. Și el transformă, el schimbă, așa cum Dumnezeu schimbă un om, la fel schimbă diavolul un om. Și în final, Iuda, care era un om corect, de altfel, atât de corect era încât ucenicii nici n-au putut să bănuiască faptul că el ar fi autorul la așa ceva. Oricine, dar niciun caz acest frate, păi e un om care n-ai ce să-i reproșezi omului acestuia. Atât de corect a fost omul acesta, dar a îngăduit acestui diavol să locuiască în el, până când Mântuitorul nu a spus unul dintre voi are un diavol, ci unul dintre voi este un diavol. A devenise diavol. Acest lucru se întâmplă în viața noastră. Nu este nimic de joacă sau de glumit, nu e cazul să spunem bancuri despre păcat sau despre Satana sau despre astea. Acestea nu sunt lucruri de glumit. Acestea sunt lucruri despre care Biblia spune nici să nu pomeniți numele dumnezeilor lor, să nu fie pe buzele voastre așa ceva, să nu fie în conversația voastră glume proaste, spune apostolul Pavel, sau murdare, sau lucruri de felul acesta, să nu fie. Nu spun nimănui să fie un posac, eu sunt primul om care nu sunt un posac, sper, cel puțin, dar în același timp nu cred că este ceva de luat în râs când este vorba de starea aceasta de lucruri a schimbării vieții noastre. Timpul nu lucrează în favoarea noastră. Timpul lucrează în favoarea Satanei. Cu cât întârzie mai mult în viața noastră, cu atât prinde rădăcini mai mult. Când ni se spune nouă să tratăm cancerul, în speță, dar la toată lumea, fără discuție, dar doamnelor în speță, când e vorba, trebuie să-ți faci control în fiecare an la un moment dat, ca să vezi cam cum stau lucrurile. Și doctorul spune, dacă iei cancerul din timp și îl operezi din timp și îl radiezi din timp, ai scăpat fără urme. Sunt persoane astăzi care au fost atacate de același cancer, dar s-au dus devreme la doctor, foarte devreme. Cineva îmi spunea săptămâna trecută, zice, când a descoperit cancerul la soția mea, avea 6 mm. Atâta doar. La un altul avea 10 cm. De la 6 mm, care este nimic, până la 10 cm, e foarte mult și nu se mai poate face nimic. Și doctorul clatine din cap și spune, dacă veneai mai devreme. Așa este cu păcatul. Timpul lucrează în favoarea Satanei. Cu cât este lăsat mai mult în viața noastră, cu atât prinde rădăcini mai mult, mai grav și devine inoperabil. Devine inoperabil. Biblia spune ceva de-a dreptul greu. Răscumpărarea lor este așa de scumpă încât nu se va face niciodată. Asta scrie în cartea lui Iov. Răscumpărarea lor devine datorită faptului că păcatul a prins în așa hal rădăcini. Cartea Proverbelor spune, cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Păcatul nu este o glumă. Aș dori să nu fim copii la minte, ci să fim oameni mari. Un copil se joacă cu cuțitul, un copil se joacă cu un cartuș sau o grenadă care le-a găsit pe câmp și ați observat cum au sfârșit uneori astfel de lucruri, este un copil. Dar un om mare, când vede așa ceva, un om mare va înțelege primejdia și nu fiți copii la minte, spune Scriptura. Nu vă lăsați duși, nu vă lăsați amăgiți. Vreau, spune Pavel, să ajung cu orice chip la învierea din morți. Și lucrul acesta îl spune el după ce spune care e drumul către acest înalt obiectiv. Să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. Eu știu că noi trăim într-o lume a veseliei, știți, acum totul este veselie peste tot, dar totul este fun. Chiar bisericile au devenit mici teatre, unde oamenii vin să se relaxeze. Și n-a fost așa dintotdeauna. Cineva, o doamnă care i-a spus lui Moody că se simte foarte relaxată după predica lui, Moody a spus, doamnă, îmi pare extrem de rău, n-am avut intenția să vă relaxați la predica asta. Eu am crezut că o să vi se tulbure sufletul. Pare rău că ați înțeles ceea ce n-au înțeles alții, dar noastră ați înțeles că e ceva de joacă. Să-l cunosc pe el și să ajung cu orice chip la învierea din morți, dar să mă fac asemenea cu moartea lui. În a doua Corinteni, Pavel spune, când noi ne uităm la chipul lui, devenim asemenea chipului lui. Când ne uităm la chipul lui. Asta însemnează meditația noastră zilnică, prezența Domnului permanentă în mintea noastră. Aceasta însemnează. Dar aici vorbește specific. Vreau să mă fac asemenea cu moartea lui. Aș vrea să nu o să putem intra în dezbaterea acestui cuvânt, dar vreau să spun simplu de tot, asemenea cu moartea lui însemnează tăgăduire de sine. Însemnează că păcatul trebuie să se nască mort în tine. El se naște fiindcă suntem ființe născute în păcat. El se naște în noi, dar el trebuie să se nască mort. Mânia trebuie să se nască moartă, invidia trebuie să se nască moartă, ura trebuie să se nască moartă. Ea se naște, dar se naște moartă. Nu poate să trăiască în acest mediu. Să ajung și să mă fac asemenea cu moartea lui. Aș vrea să închei cu acest foarte spectaculos exemplu al transformării unui om prin moartea lui Iisus. Și vreau să insist, biserica nu transformă pe nimeni. Studiile biblice nu transformă pe nimeni. Vreau să vă spun că frățietatea, comunitatea, nu transformă pe nimeni. Cartea Calea către Hristos spune că se pot face transformări din aceste exterioare. Maniere, începi și te adaptezi cu frații, începi și zâmbești ca ei așa, cum zâmbesc ei mecanic sau fals, la fel faci și tu. Începi și mergi ca ei și acestea sunt schimbări care se fac în exterior. Când predici de la amvon, predici ceva care să știi că a fost într-o biserică și am observat pastorul predica pe Hristos și el răstignit, dar n-a mișcat nimeni. Însă a ajuns la un punct în care a vorbit despre persecuțiile viitoare. Atunci a început toate capetele să se miște. Ăsta era Dumnezeul lor despre care vorbeau zi și noapte. Și cum a atins coarda asta? Nu i-a interesat Golgota, nu i-a interesat atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, nu i-a interesat, mă duc să vă pregătesc un loc, nimic, dar când a atins coarda asta, așa i-a răcorit la suflet pe oameni. Asta era ceea ce iubeau ei. Iubiții mei, doresc din suflet ca exemplul pe care vom avea în fața ochilor noștri să ne ajute și pe noi să credem că aceeași experiență e posibilă. Ce știți despre relația lui Petru cu Iisus în timpul celor 3 ani și jumătate? Dacă ar fi să caracterizați această relație, cum ați caracteriza-o? Ce ați spune despre ea? Vi se pare că era Petru avea o relație de dragoste cu Iisus? Nu. Ba nu, ba da. Vi se pare că el avea o relație de ascultare, care vine din dragoste? Nu. El avea o relație de serviciu. Nu ați auzit de relație de serviciu? Păi îl urăși pe șeful ăsta, altodată i-ai dea un șut cu scaun cu tot, dar ai relație de serviciu, n-ai ce să faci, ești relație de serviciu. Unele lucruri îți plac, unele lucruri nu îți plac, dar sunt relații de serviciu, n-ai ce să faci. Asta e situația. Petru avea relație de serviciu cu Iisus. Și dacă Iisus spunea ceva care nu era potrivit cu gândirea lui, se grăbea imediat să și spună despre ce e vorba. El chiar avea un plan al lui cu Iisus. El nu gândea că Iisus avea un plan cu el. El avea un plan cu Iisus, i l-a și spus într-o zi. Să nu faci treaba asta că îmi strici tot planul. Dacă te duci la Ierusalim, îmi strici toată situația. El avea un plan cu Iisus. Și mai departe, el avea o imagine de sine incredibilă. Adică el se considera cel mai bun dintre toți ucenici. Și a spus pe față treaba aceasta. Era un păcătos sincer, zice el, câte un păcătos obraznic zice că e sincer, știți. Zice, eu cel puțin sunt sincer, eu spun pe față. Păi ești obraznic, care e diferența? Nicio diferență nu este. Dar el spune pe față. Și el spune așa. Chiar dacă toți ăștia, cine ăștia, eu știu cine sunt ăștia, niciunul din ei nu merită. Sunt singurul om care... Niciunul din ăștia nu merită. Dar chiar dacă toți aceștia se leapă de tine, eu, niciodată. Lui Iisus în față i-a spus treaba asta. Și Domnul îi spune, fii atent. Nu va cânta cocoșul de 3 ori și tu acesta care ești mai bun decât toți și tu acesta care faci ce nu face nimeni și tu care îl înveți și pe Domnul, tu o să te juri că nu mai văd în viața ta pe mine. Nu, și eu sunt gata să merg cu tine în temniță și la moarte până la urmă. Nici la viața mea nu zic, martir sunt. Și bunica mea avea o vorbă când nu te credea. Să-ți ajute Dumnezeu, mamă. Asta era vorba ei, de aia se vedea clar că nu credea treaba asta. Și el spune, merg până la moarte. Și din tot ce a spus, el n-a făcut nimic. Și e normal. Tu, ia seama, tu să nu te crezi pe tine când zici niște treburi. Când zici, fac așa, dragă, tu să nu te crezi pe tine. Fiindcă Iacov spune să nu spui mă duc la târg sau nu știu unde. Dacă va voi Dumnezeu, supune-te, apleacă-te. Nu te duce cu pieptul în față, cine ești tu? Chiar dacă toți. Dar acest om, și, dar cu cine umblase omul ăsta 3 ani jumate? Ăsta umblase cu Iisus 3 ani jumate și asta era condiția lui. Nu, umblarea cu Iisus, vederea minunilor lui Iisus, puterii lui Iisus, iubirii lui Iisus, științei lui Iisus, extraordinar. Ia spune, tu te vezi la mare, este un pește cu un ban în gură, wow, extraordinar. Asta nu schimbă inima nimănui. A mers după Iisus, pur și simplu, holbându-se la ceea ce se întâmpla. Dar nu i s-a schimbat inima. Cine poate să-mi spună când i s-a schimbat inima lui Petru? S-a schimbat până la urmă inima lui. Dar ce inimă? Diamant. Dar s-a schimbat până la urmă. Când s-a schimbat această inimă? Cine poate să-mi spună? Când s-a uitat Iisus spre el. Asta este adevărul. Atunci s-a întâmplat lucrul acesta. Atunci s-a întâmplat lucrul acesta. Dar te-am întrebat mai înainte, nu s-a mai uitat Iisus la el și mai până atunci? E prima dată când s-a uitat Iisus la omul ăsta? Tu și Petru s-a uitat la el, dar erau relații de serviciu, știți că asta este situația. În ce situație era Iisus atunci când s-a uitat la el? Era în marea suferință, era biciuit, era plin de sânge, era în chinuri de nedescris și crucea devenea o realitate, se întindea umbra peste adunarea aceea. Abia atunci când s-a uitat la el, atunci s-a muiat inima aceea de diamant și a devenit maleabilă în mâna lui Dumnezeu. De asta spune Pavel, să mă fac asemenea cu moartea lui. Aceasta e singura putere. Dacă într-adevăr dorim o schimbare în viața noastră și am convingerea că nu este nimeni dintre noi aici care să spună că nu ar avea ce să schimbe, dimpotrivă, vă rog deci să vă luați o clipă și să ne gândim fiecare în parte la noi ca persoană și să aducem cu ocazia aceasta înaintea lui Dumnezeu gândul acesta. Doamne, mă lupt cu această problemă. Nu s-a schimbat în viața mea. Știu că trebuie să se schimbe. Și altul să-i spună Domnului, Doamne, eu sunt așa de bun că n-am nevoie să schimb nimic. Scapă-mă de cancerul ăsta, te rog. De a nu avea nimic de schimbat în viață, că sunt așa de bun. Scapă-mă de boala asta în care știu tot. Nu dă lipsă de nimic. Scapă-mă de lucrul acesta. Asta e boală grea.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Ființele ascultă radio.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în prima zi din luna august.
1: În anul 1473 are loc prima atestare documentară a orașului Zalău, reședința județului Sălaj.
0: În 1714, Dimitrie Cantemir a fost ales membru al Academiei din Berlin. A fost cel din tâi român care a devenit membru al unui înalt for științific internațional.
1: În 1793 a intrat în vigoare pentru prima dată în lume sistemul metric.
0: În 1865 a apărut la București Tipograful Român, prima gazetă muncitorească din România.
1: În anul 1867, în sesiunea din august a Societății Literare Române, s-a hotărât schimbarea denumirii în Societatea Academică Română și a fost ales primul ei președinte, Ion Heliade Rădulescu.
0: În 1874 a intrat în exploatare calea ferată Iași-Ungheni, făcându-se astfel joncțiunea cu căile ferate rusești.
1: În 1893, fermierii Henry Perkey și William Ford au patentat fulgii de cereale.
0: Iar în anul 1914 au început operațiunile militare ale primului război mondial.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume? Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta. Să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru, înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Hristos când va veni, va trebui să ne găsească sfinți și servindu-i pe alții. El așa a fost găsit când a murit. Așa l-a găsit moartea și pe Pavel, așa i-a găsit moartea pe toți oamenii lui Dumnezeu. Avem nevoie de bani cât ne trebuie ca să ne întreținem existența. Dar trebuie să ne facem timp când ne ostenim pentru lucrarea lui Dumnezeu, sfințindu-ne pentru noi și slujind pentru alții. Aceasta este finalitatea, acesta este cel mai înalt lucru pe care îl poate face un om, să-și sfințească sufletul, să se abțină de la patimi, de la impulsuri, de la egoism, de la narcisism. Așa de mulți oameni sunt munciți de duhurile astea, de obiceiurile acestea.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu prelegeri de teologie biblică. Profesorul Daniel Rusu face o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Meditația zilei.
1: Rugăciunea unui părinte. Domnul a fost cu Iosafat, deoarece a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David. 2 Cronici 17:3. Generalul Douglas MacArthur a scris rugăciunea unui părinte. Poate vei dori să o faci rugăciunea ta. Doamne, dă-mi un fiu care să fie suficient de puternic pentru a ști când este slab și destul de curajos pentru a se confrunta cu el însuși când se teme. Un fiu mândru și de neînfrânt când este biruit, dar smerit și blând când este victorios. Dă-mi un fiu care să te cunoască întâi pe tine și apoi pe el însuși, pentru că tu ești adevăratul izvor al cunoașterii. Condu-l, te rog, nu pe calea confortului și a ușurinței, ci pe cea a dificultăților și a provocărilor. Apoi lasă-l să învețe să stea drept în mijlocul furtunii, dar să aibă milă față de cei ce cad. Dă-mi un fiu cu inima curată și cu obiective înalte, care se va stăpâni pe sine înainte de a-i conduce pe alții. Un fiu care să știe să râdă și totuși să nu uite niciodată să plângă. Să-și vadă viitorul, dar să nu uite niciodată trecutul. Și după ce toate acestea vor fi ale lui, te mai rog să pui în el suficient simț al umorului, astfel încât, deși serios, să nu se ia totuși niciodată prea în serios. Și te mai rog, mai mult decât orice, să-i dai, Doamne, suficientă smerenie să știe că măreția necesită simplitate, că adevărata înțelepciune cere o minte deschisă și adevărata putere necesită blândețe. Doar după ce toate acestea se vor împlini, eu, tatăl lui, voi îndrăzni să șoptesc: n-am trăit în zadar.

0: știe încotro se îndreaptă.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.
1: Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de teologie biblică.

Să continuăm seria prelegerilor de teologie biblică. Astăzi ne vom ocupa de cartea Deuteronomul, o denumire preluată, ca și în cazul cărților studiate anterior, tot din Septuaginta. Deuteronomul înseamnă a doua lege, dar titlul acesta ar putea să ne dea impresia că s-ar fi schimbat ceva cu legea dată inițial la Sinai. Titlul ebraic este Eleh Hadebarim, ceea ce s-ar traduce cu acestea sunt cuvintele, în contextul cărții însemnând, de fapt, reafirmarea legii. Structura cărții Deuteronomul se aseamănă cu cea a tratatelor suzeran vasal din secolul XV, un lucru care ar confirma o dată a exodului mai târzie, adică 1446, și nu una mai recentă, cum ar fi cea din secolul XIII înainte de Hristos. Moise scrie această carte vorbind unei noi generații, nu cea care ieșise din Egipt, ci celei care se născuse în pustiu. Acum, generația nouă se afla pe câmpia Moabului, în partea estică a Iordanului, pregătită să intre în țara Canaanului. Poporul Israel, urmașii lui Avram, Isaac și Iacov, eliberat cu mâna puternică a Dumnezeului întregului pământ, așa cum Iosua însuși va recunoaște acest Dumnezeu în cartea Iosua, acest popor protejat în Egipt de judecățile abătute asupra zeilor Egiptului și răscumpărat prin sângele mielului junghiat în prima noapte pascală, reafirmă legământul părinților încheiat cu Dumnezeu la Sinai. Cartea Deuteronomul, sub forma tratatului suzeran vasal, începe cu un preambul, unde sunt date informațiile despre locul unde se desfășoară acțiunea. Capitolul 1, versetul 1 la versetul 4. Așa cum am face și noi astăzi, un proces verbal. Urmează un prolog istoric. În această secțiune, capitolul 1, versetul 5 la capitolul 4, versetul 43, Moise le amintește evreilor cine este Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Așa ar fi făcut și suveranul când încheia un tratat de protecție și loialitate cu vasalul. Cel puternic, suveranul, ar aminti celui vulnerabil, vasalul, cum a intervenit pentru a-l proteja, arătându-i nevoia de a recunoaște că cel slab trebuie să respecte regulile celui puternic pentru a se bucura de protecție în continuare. După prologul istoric, urmează două secțiuni de reguli sau stipulații. Reguli generale, capitolul 4, versetul 44 la capitolul 11, versetul 32, și reguli specifice, capitolul 12, versetul 1 până la capitolul 26, versetul 15. După prezentarea regulilor, urmează ratificarea tratatului. Sunt invocați martorii, Dumnezeu este cel ce spune: iau azi cerul și pământul, martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binele și răul, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el. Din nou, așa cum explicasem în cărțile precedente, legământul de la Sinai, reiterat pe câmpia Moabului, a fost un legământ bilateral. Biblia vorbește despre mai multe legăminte, cum ar fi legământul cu Noe, sau legământul cu Avram, legământul cu David, sau legământul cel nou, toate acestea fiind legăminte unilaterale. Diferența și rolul fiecărui legământ sunt de importanță colosală în teologia biblică. Aceste legăminte nu trebuie confundate. În Noul Testament se arată care este diferența între legământul unilateral și bilateral. Spre exemplu, în Cartea Galateni, capitolul 4, versetele 24 la 31, Apostolul Pavel explică diferența dintre legământul de la Sinai, care naște pentru robie, și legământul cel nou, care naște pentru slobozenie, libertate în Hristos.
Ceea ce ni se comunică nouă celor din perioada bisericii prin învățătura din Galateni este exact diferența între cele două legăminte, între cele două sisteme, sistemul legii și sistemul harului. Cele două sisteme nu pot funcționa împreună, ele se exclud. În cazul legii, relația cu Dumnezeu începe după ce se trage linia. Se califică numai cei ce împlinesc toate stipulațiile legii. În acest caz, legea este un blestem pentru evrei, pentru că singurul care s-ar califica ar fi Domnul Iisus Hristos. În cazul harului, relația cu Dumnezeu începe fără să se tragă nicio linie. Păcătosul este acceptat de la bun început, fără nicio condiție, împlinind în sens vreun ritual. Tot ceea ce trebuie să facă este să se pocăiască și să creadă. Aceasta vroia să spună și Martin Luther când afirma că la convertire Dumnezeu nu are nevoie decât de urechi. Dumnezeu așteaptă ca păcătosul să ceară iertare. Capitolele 28-27 din Deuteronomul vorbesc tocmai despre blesteme și binecuvântări, cu pedeapsa cea mai mare fiind pentru neascultare scoaterea din țara promisă. Așa înțelegem legământul deuteronomic, capitolul 30, versetul 20, numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avraam, Isaac și Iacov. Într-un sens spiritual, biserica, ca și Israelul din vechime, este chemată la a-L iubi pe Domnul Dumnezeu, la ascultare de glasul Lui și la lipire de El, dar nu pentru a locui într-un Canaan pământesc, nu pentru a trăi într-o teocrație așa cum era chemat Israelul de odinioară. Dorința lui Dumnezeu de a locui în mijlocul unui popor pe un pământ în care să locuiască dreptatea și neprihănirea s-a manifestat încă din Eden. Mereu Dumnezeu a căutat în om un partener pentru a stăpâni pământul. Nu putem spune că s-a întâmplat vreodată ca ceea ce și-a dorit Dumnezeu, o teocrație, să se împlinească. În același timp, profeția Vechiului Testament vorbește de nenumărate ori despre o vreme când se va împlini dorința lui Dumnezeu. Până și cel mai obscur și neînsemnat profet, Obadia, după ce tună și fulger împotriva Edomului, 99% din tot ce spune este judecată împotriva Edomului, încheie cu 1% despre teocrație. Împărăția va fi a Domnului. Israel a fost chemat să împlinească dorința lui Dumnezeu, o teocrație. Biserica nu a fost chemată să moștenească pământul, să stăpânească pământul. În Evrei 10:34, autorul ne spune că avuția mai bună este în ceruri. Aici vedem încă o dată diferența extrem de importantă în teologia biblică dintre Israel și biserică. Legământul din Deuteronomul, care a fost o reiterare a celui de la Sinai, pentru noua generație care urma să intre în moștenirea și stăpânirea țării promise, vorbește despre un parteneriat. Un parteneriat între Dumnezeu și poporul Israel. Dumnezeu se angajează să protejeze Israelul, să-l binecuvinteze cu condiția ca evreii să respecte regulile. Și atunci era nevoie de credință în promisiunile lui Dumnezeu. Cel ce se apropia de Dumnezeu trebuia să creadă că Dumnezeu răsplătește ascultarea. Tragedia poporului evreu a fost că ei au încercat să-l îmblânzească pe Dumnezeu. Aceasta este idolatrie. Sub Iosua au început să cucerească țara cu entuziasm. Și în timpul vieții lui și în tot timpul bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoscuse tot ce făcuse Domnul pentru Israel, Israel a slujit Domnului. Acest lucru s-a întâmplat pentru că un om, Iosua, a decis că această carte a legii, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, Deuteronom 6:4, inima religiei mozaice, să nu se depărteze de gura lui, să cugete asupra ei zi și noapte, căutând să facă tot ce este scris în ea.
Iosua a fost un mare conducător, un conducător care avea sarcina să conducă poporul Israel la odihnă. Totuși, poporul Israel nu s-a bucurat de odihnă, deși odihna a fost dată de Dumnezeu încă de la întemeierea lumii. Așa citim în Cartea Evrei, capitolul 4, versetul 3. Intenția lui Dumnezeu a fost ca poporul lui să experimenteze odihna lui. Binecuvântare în țara lui Dumnezeu, pace și prosperitate. Din nou trebuie să spunem cu părere de rău că omenirea nu a experimentat pacea și prosperitatea intenționată de Dumnezeu, oferită de El încă de la creație. Totuși, spiritual, oricine se apropie de Dumnezeu cu credință și pocăință poate experimenta odihna oferită de Domnul Iisus. Pe vremea Domnului Iisus, oamenii concepuseră tot felul de sisteme prin care să-i folosească pe semenii lor pentru a sluji intereselor lor. Poporul lui Dumnezeu se poticnea sub povara regulilor impuse de cei religioși. Întotdeauna omul religios a fost o capcană pentru cel ignorant. Singurul lucru care poate da odihnă sufletului împovărat de reguli impuse de oamenii religioși este cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Domnul Iisus cheamă și azi, așa cum chema odinioară: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Poporul Israel a tânjit după odihnă și putem spune că astăzi tânjesc cu disperare după odihnă. Din nefericire, istoria lor ne arată că odată ce au intrat în țară, au început să profite unii de alții. Legea era un sistem de protecție pentru cel slab și vulnerabil, având în centrul ei dragostea de Dumnezeu și dragostea față de aproapele. Cartea Judecători ne arată cum sunt tratate femeile, care în general sunt mai slabe fizic și mai vulnerabile decât bărbații. Întotdeauna Dumnezeu a fost interesat de cei slabi și vulnerabili. De aceea copiii orfani, văduvele, străinii rezidenți, categoriile care pot fi ușor abuzate de cei puternici, au fost o prioritate pentru Dumnezeu. Ce face biserica azi cu cei slabi și vulnerabili? Oare suntem dintre cei ce profită de cei slabi și vulnerabili? Oare încercăm să ne folosim de lumea în care trăim pentru a ne asigura o odihnă proprie, impunând altora reguli pentru a-i ține la dispoziția noastră? Oare încercăm să-L îmblânzim pe Dumnezeu făcând tot felul de... Oare încercăm să ne folosim de lumea în care trăim pentru a ne asigura o odihnă proprie, impunând altora reguli pentru a-i ține la dispoziția noastră? Oare încercăm să-L îmblânzim pe Dumnezeu făcând tot felul de activități religioase

folosește cerul și pământul ca martori. Vom citi din cartea Isaia, capitolul 1, versetele 2 până la versetul 17. Ascultați ceruri și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. Vai neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați. Au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răsplătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tălpi până în creștet nimic nu-i sănătos, ci numai răi vânătări și carne vie nestoarse, nelegate și nealinate cu un de lemn. Țara vă este pustită, cetățile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voștri, vă pustiesc și nimicesc ca niște sălbatici. Și fiica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveți, ca o cetate împresurată. De nu ne-ar fi lăsat Domnul oștirilor o mică rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot, ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicile voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă, deci, și curățiți-vă. Luați înainte ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptatea. Ocrotiți pe cel asuprit. Faceți dreptate orfanului. Apărați pe văduvă. Iată cât de important este să facem dreptate, să ne respectăm unii pe alții, să-i protejăm pe cei ce sunt slabi și vulnerabili, așa cum Dumnezeu ne-a dat legea și așa cum Dumnezeu a dat poporul Israel rânduiel pentru a se proteja și respecta unii pe alții. Să nu ne folosim unii de alții, să nu abuzăm unii de alții, să-L respectăm pe Dumnezeu și să facem ceea ce Dumnezeu a cerut poporului Israel. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu este un singur Domn.

dragoste necondiționată. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetele 4, 7 și 8. Pe când aveam 5 ani, eu și surorile mele am fost date în plasament. Deși eram despărțite de mama noastră biologică, întotdeauna m-am ținut strâns de simțământul de apropiere de ea în inimă. Întotdeauna căutam, speram, așteptam și doream ca ea să se întoarcă. După vârsta de 30 de ani, mi-am găsit mama. Ce bucurie mare! Totuși, în doar 2 ani scurți, bucuria mea a fost umbrită de faptul că ne-a părăsit din nou. Mama mea locuia în Alabama, aproape de mine și de surorile mele, când într-o zi a hotărât să plece din nou fără urmă. Eu și sora mea mai mare am hotărât să verificăm dacă nu este în apartamentul ei. Ne fost teamă că ceva nu era în regulă când nu ne-a răspuns nimeni, așa că responsabilii cu pază de la apartament ne-au dat voie să intrăm. Spre surprinderea noastră, mama își strânsese toate lucrurile și plecase. Nici măcar nu lăsase un bilet. Deși de această dată nu a lăsat în urmă copii mici, ea și-a lăsat în urmă copiii adulți, care încă aveau nevoie și tânjeau după dragostea maternă. Dar Dumnezeu este un vindecător și El mi-a amintit în mila sa să continui să mă rog pentru ea. Apoi, după aproape 7 ani, a sunat mama. Din nou a fost cuprinsă de bucurie. Așteptam cu nerăbdare să o văd din nou, iar ea mi-a spus că ea aștepta cu nerăbdare să mă vadă. În august 2013 am vizitat-o. Am mers să o văd fără să mă gândesc la prima sau la a doua abandonare. Simțeam doar dragoste necondiționată. De această dată știam că va exista o legătură între noi. Din nefericire, acea reuniune a fost sfâșietoare pentru mine. Mama nu a putut să mă îmbrățișeze, deși nu mă văzuse de aproape 7 ani. Evident că mi-am scurtat vizita. După ce m-am întors acasă, am avut multe întrebări și inima mea frântă parcă m-a amorțit. Era a treia oară când eram respinsă de mama. Când am început să îl las să mă vindece, Dumnezeu a vorbit din nou inimii mele zdrobite. Tatăl meu, Mântuitorul și prietenul meu mi-a spus: am nevoie ca tu să fii un canal al dragostei mele necondiționate pentru mama ta. Vreau ca ea să știe că Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și astăzi eu mai caut pe mama. Ea nu comunică cu mine, dar nu este o problemă. Eu sunt un canal dispus să las dragostea necondiționată a lui Dumnezeu să curgă spre mama mea. Îi mulțumesc zilnic pentru dragostea lui necondiționată pentru mine.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului. Și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare îți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ascultați Radio Armonia, este ora 15. Dragi prieteni, ne alăturăm acum tuturor celor ce îi felicită azi pe cei ce își sărbătoresc ziua de naștere și le dorim binecuvântări cerești de la Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. El se îngrijește zilnic de dumneavoastră, El nu vă părăsește, chiar dacă oamenii sunt capabili să vă părăsească, El este ajutorul dumneavoastră, să nu vă pierdeți niciodată credința în Dumnezeu, așa cum spun și versurile cântării ce vă oferim cadou intitulată De tine și amintește, cântată de grupul Boanerges. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: orice credință ne duce în rai. Ai o credință care mântuiește sau ai doar o credință de formă? Iacov spune în epistola sa că și dracii cred și se înfioară. Și acum eu pun o întrebare: dacă ei cred și declară că Dumnezeu există, îi duce Dumnezeu în rai? Păi o credință declarativă doar nu mântuiește niciun om. Am să vă mai spun ceva în seara asta, poate o să vă surprindă. Dacă tot am citit că o trecu marea din Gadara, acolo e o situație când demonii au depășit în credință oamenii. Omul ăla, cu o legiune de demoni în el, a venit în prezența lui Iisus și a zis: tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt. Prelații religioși de la templu au crezut asta? Uitați-vă, demonii au depășit în credință oamenii. Ascultați-mă, dragi prieteni, doar o credință de pe buze și să spui că Dumnezeu există nu-i suficientă mântuirii. Ăsta e primul pas.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

când sunt interzise cântările. Cântați, Domnule, o cântare nouă, spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 96. Dar cum să cânți o cântare nouă atunci când sunt interzise cântările? Era în iarna anului 1973. Țara se afla sub cruda dictatură a lui Nicolae Ceaușescu. Creștinii erau persecutați în toate modurile posibile și supravegheați chiar și atunci când cântau. Biserica rămânea mai departe locul meu de adăpost. Numai acolo mă simțeam în siguranță. Însă afară, pe stradă, eram în pericol, căci poliția de-abia aștepta un motiv să mă aresteze. De aceea și locuiam acolo, neștiută aproape de nimeni. Luna decembrie a acelui an debutase cu zile friguroase, iar eu tocmai făceam focul în sobă. Am avut nevoie de o grămadă de lemne ca să încălzesc sala bisericii, căci aerul rece pătrundea prin cele 6 ferestre șubrezite și ușa învechită. Priveam băncile lungi din lemn așezate câte 10 de o parte și de alta culoarului ce ducea până la amvon. În fața amvonului, măsuța de la cină, în dreapta, orga veche cu pedale, iar în stânga, câteva rânduri de scaune. În spatele amvonului, o draperie lungă de catifea groasă, care masca ușa ce separa biserica de căbănuță. Biserica era împrejmuită cu gard, iar intrarea în curte se făcea printr-o poartă masivă, pe care nu uitam să o încui seara. La un moment dat, după un ciocănit ușor la ușă, în sală intră o doamnă, soția unuia dintre predicatori. Bună, Genoveva! Mă salută ea, îmbrățișându-mă. Ce ai zice să adun copiii și să pregătiți un program de Crăciun? Îi poți învăța câteva cântece și le poți da să recite versete din Scriptură. Acum, că sunt în vacanță, ei pot veni la repetiție în fiecare zi. Deja sora Maria a început să pregătească cadourile de Crăciun și, ca de obicei, copiii vor fi foarte încântați. Sigur că da, am spus eu. Am să anunț copiii să vină mâine la 4, s-a oferit ea. Mi-ar plăcea cântări noi, în acorduri vesele. Unde aș putea să le găsesc? Am întrebat. La noi în țară nu găsești. Mi-e teamă că va trebui să le cânți tot pe cele vechi. Creștinii care au îndrăznit să compună cântece pentru Domnul au fost închiși. Atunci am realizat cât de sărac era în România repertoriul de Crăciun pentru copii. Îmi doream atât de mult să-L slăvesc pe Domnul cu melodii deosebite și aveam urgentă nevoie de piese noi. Știam că programul de Crăciun trebuie să fie special. Mai erau doar 16 zile. Copiii aveau să vină în ziua următoare și eu nu știam nicio cântare nouă. Se lăsase întunericul, iar eu mă aflam tot în biserică, singurică. Draperiile erau trase, luminile stinse, focul ardea încetişor. În spatele amvonului aveam suficient spațiu cât să citesc Biblia la lumina unei lumânări, să mă rog și să dorm. Dar în acea noapte nu era timp de dormit. Mă luptam cu Domnul pe genunchi. Doamne, dă-mi, te rog, cântările. Copiii vin mâine la ora 4 după amiază. Deodată mi-a venit în minte o melodie frumoasă și am început să o fredonez. Mă întrebam, oare de unde o știam? Ah, da, o știam de la școală, o învățasem pe când aveam 12 ani. Era un cântec tradițional englezesc din manualul de limba engleză. Nu a trecut prea mult timp până când am început să compun versuri noi potrivite acelei melodii pline de farmec. În școală am fost bună la compunere, dar de atunci nu am mai avut niciun prilej de a pune în negoț acest dar al Domnului. Am muncit foarte mult ca să alcătuiesc prima strofă și refrenul. În dorința de a crea o imagine sugestivă, nu m-am lăsat până când nu am potrivit ritmul, rima și accentul din cântare. Târziu, în noapte, am ajuns în punctul în care am știut că era gata. Afară ninge cu fulgi mari, frumoase peste tot. Grădinile s-au îmbrăcat cu o haină de omăt. Iar eu, privind cum vin în zbor fulgi albi plutind ușor, sunt fericit că prin Iisus alb ca zăpada sunt. Ca fulgul de nea, ca fulgul de nea, să fiu prin el aș vrea, stea de zăpadă, steluță albă, strălucitoare, și ziua și noaptea.
Apoi, cu aceeași grijă pentru detaliu, am compus a doua strofă. Îmi imaginam copiii îmbrăcați în bluze albastre și solista, o fetiță, costumată în alb, ca un fulg de nea. Parcă vedeam copiii legănându-se în ritmul muzicii, mai întâi spre dreapta, în timp ce fetița începea să se legine în sens opus celor din cor, spre stânga, ca într-un dans. Mai era și tata la vioară, Teodor la orga cu pedale, iar prietena mea Silvia la chitară. În ziua care a urmat, după amiază, au venit la repetiție 10 copii. Erau băieței și fetițe între 6 și 12 ani. Am repetat cântarea nouă de 10 de ori până când a sunat perfect. Instrumentele și ele au acompaniat frumos. "Iubesc acest cântec, Genoveva," a spus un băiețel pe nume Petru. "Cât mi-aș dori să fiu eu fulgul de nea," și-a exprimat dorința plină de speranță o fetiță, Ligia. "Poți să ne înveți o altă cântare mâine?" a întrebat fetița de 6 ani, Gabi. "Da, voi face." Atunci, fără să știu, am creat un cântec ce avea să devină unul dintre preferatele generațiilor care au urmat și, an de an, câțiva copilași aspirau să devină fulgul de nea. Însă mă întrebam în inima mea de unde să iau un alt cântec. După ce copiii au plecat acasă, am strigat la Domnul pentru ajutor. "Doamne, mai dăm și alte cântări." Și Domnul mi-a amintit de echipa de misionari ce aducea în țară pe ascuns Biblii, lăsând în dar familiei mele un radiocasetofon și o casetă cu cântări creștine. Noaptea următoare nu am dormit deloc. Acioată după amvon, ascultam acele cântări creștine înălțătoare. Unele erau dedicate zilei de Paști, însă în acea noapte toate au devenit colinde de Crăciun. Așa au căpătat viață, căci un copil ne s-a născut, când casă Maria a umblat, într-o seară în câmp trei păstori, nu vă temeți, e noapte și toată lumea doarme. Dar fericirea mea a fost de scurtă durată. În ziua următoare, după amiază, pastorul mi-a adus vești rele. "Trebuie să informez biserica că nu mai avem voie să intonăm cântări neautorizate. Toate cântările noi trebuie aprobate de organele de stat. Putem cânta numai din această carte," a spus el, înmânându-mi o copie după o ediție cenzurată de imnuri. Am răsfoit acea carte de cântări și m-am oprit la un colind de Crăciun binecunoscut. "Deci," am spus eu, "în loc de Iisus Hristos, Regele Regilor, ei vor ca noi să cântăm Iisus Hristos, Regele Credincioșilor. Și în loc de orice genunchi se va pleca în fața Regelui nou născut, vor să cântăm toți credincioșii se vor pleca." "Cine a făcut aceste schimbări?" am întrebat uimită. "Petru Popa, un poet din Ploiești," mi-a răspuns pastorul. "L-am cunoscut personal. În ziua în care a terminat lucrarea, a căzut mort, fulgerat parcă de o mână nevăzută." "Domnul poate să păzească cântările," am spus, "căci El ne-a poruncit să-L lăudăm." "Cei care compun cântări creștine sunt supravegheați. Traian Dors și Nicolae Moldoveanu sunt deja în închisoare și vor sta acolo ani de zile." Atunci am realizat că trebuia să ascund faptul că și eu compuneam cântări creștine. Mi-am dat seama că aveam nevoie nu numai ca el să mă inspire pentru a compune cântări noi, aveam nevoie de el și ca să-mi dea înțelepciune. Cei 10 copii veneau zilnic la repetiții, la fel și instrumentiștii. Iată că a sosit și ziua mult așteptată. Biserica era arhiplină, cam 300 de oameni se aflau înghesuiți în sală. Voi de el și ca să-mi dea înțelepciune. Cei 10 copii veneau zilnic la repetiții, la fel și instrumentiștii. Iată că a sosit și ziua mult așteptată. Biserica era arhiplină, cam 300 de oameni se aflau înghesuiți în sală. Corul era așezat

această seară pastorul mi-a spus: ar trebui să repetați programul și duminica viitoare. Și continuă cu acest cor, adăugă soția lui. Mi-a plăcut cum se legănau copiii dintr-o parte în alta, remarcă cineva. Putem veni și noi la cor? M-au întrebat câțiva copii. Puteți veni cu toții, am răspuns. Vom avea repetiții în fiecare duminică după amiază. Așa a început corul de copii din Iași. L-am numit Corul Sion și a crescut până la 60 de copii. Veneau din ce în ce mai mulți și nu aveam suficiente scaune. Prin câteva aventuri și pericole urma să trecem, dar și câte binecuvântări urma să primim. În timp, o mulțime de oameni din toată țara au venit să ne asculte, iar noi am călătorit în toată România, invitați să cântăm în biserici. Aveam în continuare nevoie de cântări noi. În timp ce mă rugam, Domnul mi-a adus aminte de radiocasetofonul primit în dar. Era interzis să asculți la radio programele ce emiteau pe unde scurte, însă draperiile erau trase, ușa înguiată, iar eu ascultam în surdină. Acolo, în spatele amvonului, am găsit o nouă sursă de inspirație, posturile creștine difuzate în diferite limbi. Când găseam o melodie frumoasă, o înregistram, apoi toată noaptea compuneam versurile. În acest mod, repertoriul corului Sion a ajuns să cuprindă, în anii ce au urmat, peste 100 de cântări. Piesele noastre erau inspirate din cântecele venite pe calea undelor, tocmai din Anglia, Franța, Italia, Grecia, Israel, Elveția, din Africa și America, din Australia și Noua Zeelandă. Cu toate acestea, treceau săptămâni fără să înregistrez vreun cântec nou. Fie nu era potrivit, fie posturile de radio erau puternic bruiate. De două ori am folosit melodiile cu care se începeau programele. Una din ele, Unde să mă duc de la tine, Doamne, din Israel, a rămas o cântare îndrăgită de toți. Mi-am dat seama că nimeni nu ne poate opri să lăudăm pe Domnul, chiar și în vremuri de restriște. Atunci, în acele vremuri de persecuție, nici nu-mi puteam imagina că Dumnezeu va folosi corul Sion pentru a inspira mii de copii să-i cânte lui.

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în prima zi din luna august.
1: În anul 1473 are loc prima atestare documentară a orașului Zalău, reședința județului Sălaj.
0: În 1714, Dimitrie Cantemir a fost ales membru al Academiei din Berlin. A fost cel din tâi român care a devenit membru al unui înalt for științific internațional.
1: În 1793 a intrat în vigoare pentru prima dată în lume sistemul metric.
0: În 1865 a apărut la București Tipograful Român, prima gazetă muncitorească din România.
1: În anul 1867, în sesiunea din august a Societății Literare Române, s-a hotărât schimbarea denumirii în Societatea Academică Română și a fost ales primul ei președinte, Ion Heliade Rădulescu.
0: În 1874 a intrat în exploatare calea ferată Iași-Ungheni, făcându-se astfel joncțiunea cu căile ferate rusești.
1: În 1893, fermierii Henry Perkey și William Ford au patentat fulgii de cereale.
0: Iar în anul 1914 au început operațiunile militare ale primului război mondial.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 29, partea 1. În funcție de stările sufletești, Ana era inconsecventă în dragostea pe care trebuia să o arate micuței. Dacă îi se părea că Maria îi arată iubire, așa cum voia ea, era cu totul devotată ei. Se juca cu ea, îi cânta, trăgea nădejde sărmana că Alex o va ierta și că îi va fi din nou milă de ea. Adevărul este că Alex chiar avusese mustrări de conștiință. Tocmai el, care voia să fie dur și să-i pese numai de el însuși. El, care credea că știe să păcălească întotdeauna soarta în favoarea lui, dacă nu prin altceva, prin gândurile care și le impunea, avea momente când recunoștea ca un adevăr faptul că Ana nu ar fi ajuns să fie atât de disperată dacă el nu ar fi împins-o pe marginea acelei prăpăstii. Auzi! Se cutremura el. I-a trecut prin minte să scape de bietul copil ca să rămână cu mine. La început o compătimea, dar apoi, pentru că înțelegea că și el e direct implicat și asta îi aducea senzații neplăcute de culpă, își scutura capul ca și cum ar fi vrut să-și alunge toate acele gânduri. Se ridica, prindea o țigară, ieșea pe balcon să ia aer proaspăt. Sunt și eu obosit, de aceea cedez. Concluziona. Doar nu m-oi lăsa acum să sufăr pentru fleacurile unei zăpăcite ca Ana. Complic lucrurile, mă iau după ea și ea le complică. Nu-i așa de greu. Pornea să meargă la spital pentru că Ana îl sunase în disperare, chemându-l să vină că are nevoie de el. Însă când dădea cu ochii de ea, de privirea ei care arăta că vrea să dăruiască totul, dar și cere în schimb totul, se cutremura. Acum nu avea altceva decât o armă îndreptată împotriva lui. Ana era ca o barieră care îi stopa calea spre țintele înalte, vârfuri care acum încă erau materializate în relația cu Rita. Culmea că Rita, mânată de așa zisele ei principii morale, îl îndemna să țină cont de responsabilitățile lui, pe de o parte, iar pe de alta se supăra foc și se certa cu el dacă nu venea la timp la întâlniri. La un moment dat se simțea manipulat de ea, obosit. Nu lăsa ca această observație să stăruie. Nu avea niciun drept să gândească astfel despre o femeie atât de puternică. Dacă voia, îl ținea lângă ea. Dacă nu, îi spunea la revedere și gata. În schimb, față de Ana, putea să gândească liber, să acționeze cum voia și cum credea că e bine, pentru a-și păstra propriile năzuințe și fericire. Ana era mică, neînsemnată, needucată, o streanță pe care el o culesese odinioară din noroi. Putea să facă și acum orice cu ea. De aceea, atunci când prezența ei aprindea ciudate sentimente în el, Alex își permitea să-i răspundă cu vorbe rele, să o acuze mai departe. Putea să susțină că el suferă mai mult. Ea l-a tras și pe el în jos cu nebunia ei. Dar măcar adu-ți aminte că Dumnezeu a vrut asta, se agăța ea disperată când de o amintire, când de alta. Nu așa ai zis tu că Dumnezeu a vrut să o iei pe Maria? Că el ți-a vorbit prin glăsciorul ei când ți-a spus tata? Alex tăcea atunci. Nu avea curajul să-și exprime gândul insuflat de Rita ca pe o certitudine. Chiar dacă pilonul principal al argumentării nu mai era superstiția, potrivit căreia în spatele tuturor acestora este divinitatea de care trebuie să te temi, mai existau încă și alți piloni. Amintirea unei imense satisfacții că este pe un drum bun, care îngălzise inima rece când hotărâse să facă acest gest înalt de a-mi fia fetița, liniștea sufletească, bucuriile pe care le trăise apoi în urma micilor atenții pe care le făcea soției și fetiței când ieșeau la plimbare, nu puteau fi trecute ușor cu vederea. Râsul lor fericit, fuga zglobia fetiței cu mâinile întinse spre el strigând tata, îl făcuseră să se simtă mai bun, mai util în lumea aceasta. Comparase toate acestea cu stările sufletești pe care le avea când trăia doar pentru a-și urmări instinctele. Le găsea superioare lor, știa că prin aceste trăiri începuse să se nască în inima lui acel ceva care îi crea senzația că se apropie de cadența a ceea ce trebuie să fie ca om în lumea aceasta. Conchidea de multe ori. Cred că nu calea egoismului e fericirea, ci calea dăruirii pentru alții. E splendid să aduci bucurie și zâmbet pe chipul celor nenorociți, mai mult decât orice împlinire a instinctelor proprii. Ajuns la această răscruce, direcționat și stăpânit de filozofia lui modernă, trăiește cum îți place, fă ce-ți place pentru ca mai târziu să nu-ți pară rău, în cele din urmă se prăbușiră și pilonii aceștia. Însă în această prăbușire nu-l durea mai mult ca orice că pierduse acea fericire, acele satisfacții simțite în urma gesturilor mărunte care aduceau zâmbetele pe fețele celor din jur, ci faptul că, odată cu acea cădere, își pierduse aureola de sfânt. Aureola despre care credea cu toată convingerea că avea valoarea ce îl putea pune în rândul sfinților din calendar, crez care îi aducea liniște privind ideea împăcării lui cu Dumnezeu, liniște care îl scutea de frica unei morți în singurătate și, de ce nu, a iadului de care oamenii, chiar dacă susțin cu tărie că e o aberație, în străfundul inimii lor se tem. Ciudată credință, deoarece Biblia spune căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar Alex nu știa ce spune Biblia și nici nu considera necesar să știe. Nu am avut capacitatea de a mă dărui și gata, fusese în final portița de ieșire din labirint. Nu oricine o are. Nu oricine-i făcut să poată să se jertfească semenilor, să poată iubi, să poată renunța la micile lui plăceri în favoarea altora. Doar nu o fi Dumnezeu nedrept să te condamne pentru aceste nepotriviri când nu ai fost făcut de El pentru așa ceva. Tocmai prin bucuriile acelea, prin liniștea, pacea și multe simțăminte pe care nu le putea identifica, dar pe care le trăise când se jertfise, prin mustrările de conștiință cu care se luptase când a ales să renunțe la ele, Dumnezeu îi vorbise clar că pentru acestea fusese făcut. Era om și omul e creat să poarte chipul dumnezeirii. Dumnezeu e dragoste. Dragoste fără renunțare de sine nu poate exista. Dumnezeu însuși a arătat acestea prin jertfirea Fiului Său și El a spus când a fost pe pământ: despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Pentru că Alex alesese trăirea clipei, își trăia și Ana ceasurile în deznădejde și confuzie. Zbătându-se să ajungă la un liman, ajunse neputincioasă. Limanul era iubirea și mila lui Alex, mâna lui întinsă, cuvintele lui de îndurare care ar fi confirmat din nou o acceptare a situației. Și pentru că limanul se pierdu în ceață, îi se pierdură și ei resursele de a lupta. Dincolo de mama cu responsabilitatea sacrificiului, Ana era încă sufletește un biet copil al străzii, rănit și alungat, visător la o viață normală, la stabilitate și iubire consecventă. Când i se arătase o iubire consecventă, mânuise și-a capacitatea de a iubi statornic altă ființă. Dar acea iubire se transformă în funingine, steaua răsărită pe firmamentul sufletului ei începea să se stingă. Plămânii fetiței aproape că se însănătoșiseră, dar luminile stinse din ochii mamei, când ea întindea mâinile și striga mama, vorbele răstite, al căror sens le înțelegea de multe ori, aduceau parcă alte simptome de boală. Chiar începuse să se ridice din pat și să se joace zglobie prin salon, însă acum mai mult zăcea. Deși Ana își dorise cu toată ființa însănătoșirea fetiței, deși luptase veghind nopți întregi la căpătâiul ei, chiar dacă uneori nici nu fusese cazul, acum vedea un vrăjmaș în energia și vitalitatea propriului copil. De pildă, într-o dimineață, a surprins-o că stătea în pat bătând din palme și căscând. Instinctul de mamă i-a aduse bucurie la vederea odraslei care, după ce căscase, începea să se întindă, să surâdă fericită și să bată iar din palme. Dar apoi își aminti că nici ieri, nici alaltăieri, Alex nu venise, nu îi răspunse nici la telefonul mobil, cât era de distrusă. Lăsă capul în piept și începu să verse lacrimi. Fetița veni la ea. Nu, nu, mama!" șopti fetița mângâindu-și mămica. Avea milă în ochi, amestecată cu bucurie și așteptări că a putut să rostească acel nu. Ana desluși numai bucuria și acele așteptări. O lovi peste mânuță, îmbrânci. Ce vrei? Eu sunt un copil mai amărât ca tine. Tu ești vina nenorocirii mele și vrei să te mai iubesc? Să nu mă mai atingi, că... Fetița izbucni în plâns. Nu era un plâns gomotos, era încet, cu suspine înăbușite, ca și cum s-ar fi temut să nu o supere. Când intrau asistentele în salon, lua repede fetița în brațe, îi vorbea, o alinta. Uite ce mult o iubește, ziceau ele. Fetița stătea în brațele mamei, cu brațul lipit de al ei, cu privirea stinsă, tristă și dezorientată, ca o marionetă stricată. Dar ceilalți nu vedeau. Maria nu mai mânca, vomita des, era palidă. Ziua scotea câte un sunet, dar noaptea în somn se agita, plângea, scotea sunete bizare, se zbătea, se chinuia să spună ceva. Ziceam că trebuie să vă dăm drumul, dar o să vă mai ținem să-i facem analize, decise doctorul. Nu vi se pare că e cam palidă? Oricum, pentru un copil de vârsta ei, nu este destul de dezvoltată. Știți și dumneavoastră aceasta. Trebuie să avem grijă. Ați scos-o de la stat și acum trebuie să luptați. Știți dumneavoastră, greșim, plătim pentru ce greșim. Important e că se poate remedia cu eforturi. Dacă am mers împotriva curentului, acum trebuie să luptăm un pic, dar o să fie bine. Medicul nici nu bănuia starea Anei. Nu bănuia că aceste cuvinte îi sfredeleau complet sufletul. Îi aducea minte, îi în amănunțime, cum mersese ea de la început, nu împotriva acestui curent, ci aceste ființe. Cum nu voise să o vadă de când se născuse, cum cadrele medicale avuseseră mult de luptat cu ea pentru a o convinge să alăpteze măcar o dată fetița, cum acel alăptat trezise în ea sentimentele pe care nu-și dorise să le aibă, cum o abandonase în spital și o găsise copil al nimănui după câteva luni într-un pătuț cu gratii de fier, neiubită de nimeni, neluată în brațe, nemângâiată. Toate acestea aduceau condamnare în sufletul ei rebel, mai ales că ele culminau cu momente dulci ale amintirilor în care sărutul și îmbrățișarea fetiței turnau miere în sufletul ei amar. Hai la mama, zicea atunci, hai să te iubesc. Cum am putut să te alung? Cum am putut? Fetița uita totul dintr-o dată și venea imediat. Ana își amintea că așa era și ea în copilărie, când mama ei avea un comportament asemănător. Își aducea minte și de tatăl ei, un ucigaș care o ucisese pe mama. Se înfricoșa cumplit când se gândea la el. Nu mai știa nimic de el. Oricum ar fi, e cumplit ce a făcut. Cumplit! Și să trăiești o viață în închisoare, brr, ce cumplit! Dar nu semăn și eu cu el când gândesc așa? Într-o dupămasă, Ana a țipit, ceea ce nu se întâmplase până acum, cu toate că nopți în șir dormea extrem de puțin din pricina frământărilor. În scurtul răstimp, a avut un vis straniu. Visă că pribegea pe străzile orașului, prin piețe. Avea părul răvășit și fruntea umedă. Era îmbrăcată ca atunci când locuia în canal și își câștiga existența vânzându-și trupul. Oamenii o priveau cu dispreț. O femeie de nimic, ziceau unii. Ba, că e o amărâtă de fată tânără ce și-a pierdut mințile, ziceau alții. Nu, se oțăra ea la ei. Nu știți nimic despre mine. Ce vă tot dați părerea? De ce trageți concluzii despre oameni privindu-le fața și îmbrăcămintea fără să le priviți inima? Eu am multă, atât de multă durere. Dacă ați vedea inima mea, v-ați mira cât este de bolnavă. Parcă ar avea cancer. Oare există cancer al inimii? Nu știu dacă există, dar durerea din ea e atât de mare. Plătesc atât. Și știți de ce? Pentru că am vrut un ceas și l-am pierdut. Rostea tare și vocea ei se auzea ca un ecou. Un ceas, un ceas! În sunetele ecoului vocii sale, Ana se clătina într-o parte și alta ca și cum ar fi fost beată. Pentru un ceas să fii atât de nefericită, să plătești atât, chiar că nu ești în toate mințile. Nu știți voi ce ceas? Un ceas de fericire, domnilor. Când spui ceas e una, de fapt e nimic. Dacă îmi spui un ceas de fericire, schimbă totul. Am vrut poate prea mult, pentru că Alex spunea mereu: clipa, clipa, asta contează. Viața e clipa pe care o trăiești. Trăiești-o deci din plin. Am vrut să fiu fericită. Am cerșit cu disperare, așa cum făceam când eram mică, dar acum nu pe la uși, ci pe lângă o inimă de om. M-am agățat de inima aceea cum se agață un om ce se neacă de o plută. Și pe deasupra i-am dat tot ce am avut. Oamenii sunt înșelători, îi răspundeau glasurile acelea. Cum de n-ai știut? Tocmai tu, care atât de mult ai suferit. Dintre ele se desprindea glasul lui Vlad. Nu-l vedea, dar îl auzea. Erau cuvintele pe care îi le spusese atunci când ea îi povestea cu frenezie despre izbăvitorul ei. Ana, Biblia spune, Blestemate omul ce se încrede în om și binecuvântate omul ce se încrede în Domnul. Îți spun sigur, oamenii te vor dezamăgi până la urmă, te vor face să suferi. Nu te încrede în niciun om, Ana. Încrede-te în Dumnezeu. Îți spun sigur că nu există vreo persoană care să fi trăit vreodată pe pământ care s-a încrezut în Dumnezeu și să poată spune: El m-a dezamăgit, El m-a părăsit. El nu este ca oamenii. Tocmai tu spui asta, tocmai tu... Îl mustrase atunci, îl mustra acum în vis. Tocmai tu care ai suferit și mai suferi atât de mult. Dacă ar spune altcineva, n-aș crede. Dar pentru că spui tu, nu pot zice că cred, dar mă pune pe gânduri. Gândurile? Ah, din nou gândurile. Fetița, el, eu, viața mea. Spune așa pentru de mult. Dacă ar spune altcineva, n-aș crede. Dar pentru că spui tu, nu pot zice că cred, dar mă pune pe gânduri. Gândurile? Ah, din nou gândurile. Fetița, el, eu, viața mea. Spune așa pentru că știe că e o criminală, că

Cumpliți sunt oamenii ce ucid, monștri, se auzeau voci. Ce monștri oribili sunt cei ce ucid, mai ales mamele care își ucid copiii. Nu există ceva mai odios în lume. Ana își înfundă urechile cu degetele ca să nu le audă. Da ce? Se rățuie ea la câteva femei despre care știa că făcuseră avorturi. Ce? Voi nu v-ați ucis prunci înainte de a se naște? Ați avortat. Puteam să fac și eu la fel. Și atunci cum ar fi fost? Mai aveați motive să mă acuzați acum? Dar parcă Dumnezeu nu știe. Spune tu, Vlad, știe sau nu? Tăcere. Deodată, Ana fu cuprinsă de o remușcare cumplită. Da, oameni buni, aveți dreptate. Își auzea ca un ecou tânguitor vocea. N-am iubit și de aceea merit să mă condamnați. Sunt o criminală, o criminală. N-am putut să iubesc. Fratele meu a murit pentru că mama și tata nu l-au iubit. Nu l-au iubit nici cei de la instituție. De aceea, din lipsă de iubire, e o boală asta. De asta a murit și fetița mea. De aia a fost mută. Dar stați puțin. Se ridică din rândul mulțimii o femeie cu fața sobră și îmbrăcată cu robă de judecător. Când ați părât-o, mi-ați spus că și-a ucis fetița lăsându-o să moară bolnavă de pneumonie. A, nu de asta, zicea mulțimea. Nu de asta a murit. Asta a fost numai așa, o răceală și a trecut. Asta a fost numai una dintre dovezile lipsei de iubire. Fetița a murit așa cum a recunoscut prea bine inculpata, din lipsă de iubire. Nu a iubit-o destul și de aceea a murit. Nu a putut să o iubească pentru că nici ea n-a fost iubită. Poate că și ea, dacă era mai firavă, ar fi murit în copilărie din lipsă de iubire, ca și frățiorul ei. N-ar fi ajuns până la această vârstă. De fapt, nici acum nu e iubită de omul căruia a vrut să-i dea tot. Oricum, asta nu este o scuză. N-a iubit și a ucis. E vinovată? Criminala! Dar chiar m-ați încurcat acum, zicea judecătoarea și aruncă roba. Eu nu știu să existe în legile noastre ceva care să condamne lipsa de iubire. Nu mai înțeleg nimic, repeta femeia cea sobră din vis. Sau poate nu știu. Că dacă ar fi așa, câți n-ar trebui să facă închisoare dintre noi, domnilor? Câți n-am ucis în felul acesta? Huiduia mulțimea, arătându-se unii pe alții cu degetul. Acum, oamenii nu mai erau preocupați de Ana, ci se condamnau unii pe alții. În cele din urmă și-au îndreptat toți degetele spre Ana. Mulțimea semăna prea bine cu adunătura de oameni care asistase cu groază la arestarea tatălui ei din cauza odioasei crime care le adusese atât de multă suferință și nenorocire. Parcă retrăia în vis infernalele clipe în care creierul ei de copil percepuse fatalitatea, dar în locul buclei mamei ce evadase morbid de sub cerceaf, în visul ei vedea o buclă neagră a fetiței. Eu nu mai înțeleg nimic, eu nu mai știu nimic, repeta Ana ca și femeia judecător din vis. Ana voia să fugă, dar nu avea unde, pentru că acuzatorii o înconjuraseră din toate părțile. O priveau cu căutătură sticloasă, cumplită și neiertătoare. Ca și tatăl ei odinioară, acum se prăbușise ea în fața mulțimii, în genunchi, sărutând pământul, lovind cu pumnii în țărână și strigând: iertare, cer iertare, n-am știut că se poate așa ceva, n-am știut că poți comite o crimă atât de groaznică din neiubire. Ai știut, urla mulțimea, ai știut prea bine și ai ales să faci asta pentru binele tău. Iertare, gemea Ana, iertare. În țipătul propriei voci, Ana era lac de sudoare. Fetița dormea alături în pătuțul ei. Era acoperită cu un cerceaf alb și îi se păru că seamănă cu o scenă din vis. Tremura ca varga, îi tremurau mâinile și picioarele. Încercă să-și ia peste cămașă udă halatul de spital, dar nu reuși. Nu putea să-și curme tremurul mâinilor și îi se părea că toate jucau în fața ei, dar își adună puterile și ajunse la cabinetul medicului de gardă. Ușa era închisă. Bătu cu exasperare, mișcă de clanță, strigă: repede, repede, veniți să consultați fetița, repede, să nu moară! Medicul Breazu făcea vizita prin saloane. Ana îl căută exasperată până îl găsi. Mergea greu, mai mult se târa ținându-se de perete, dar nu se lăsă. Personalul medical și pacienții care începuseră să o cunoască nu se mai mirau de unele reacții ciudate ale ei. Ea povestea tuturor despre viața ei, mai puțin despre necazurile de acum. Asistentele și infirmierele se amuzau de unele expresii pe care le folosea, de unele gesturi. Am văzut-o odată, de când e internat aici, povestea o asistentă, în mijlocul orașului, în halat de spital.

0: Toți trecătorii se uitau la ea ca la spectacol, dar ei nici că-i păsa. Ce face Anu așa îmbrăcată? A întrebat-o. Nu ți-e rușine că se uită lumea la tine? Vai, vai, mi-a răspuns ea. Dar ce, dacă sunt internată, nu e voie să mă duc să cumpăr una alta pentru fetiță? Se mai ceartă cu noi dacă îi se pare că i-am dat bucata de carne prea mică sau că nu i-am dat fetiței la desert prăjitura destul de mare. E tare ciudată. Dar e de înțeles, având în vedere ce viață a avut și ea, sărmana. Acum a dat și ea de bine, ci că soțul ei stă binișor cu banii și e om bun. Așa că medicul nu fusese surprins de felul ei furtunos în care îl căutase, ci de felul cum arăta. Lividă, răvășită, tremura și se strângea de parcă ar fi fost chinuită de friguri. Domnule doctor, zise ea cu exasperare, veniți și consultați-mi și mie fata, nu e așa că veniți? Sigur că da, oricum mai avem doar 3 saloane și ajungem pentru vizita de după masă, îi răspunse medicul măsurându-o ca pe o ființă dubioasă, vorbindu-i cu milă. Nu, nu, acum să veniți, domn doctor, insistă ea, respirând la nevoie, că dacă moare, eu ce fac? Cum să moară? Se miră el. Medicul era un bărbat meticulos, trecut de 50 de ani, purta tot timpul bonetă pe cap și lănțișor de aur la gât și era tot timpul foarte parfumat, lucru care stârnea amuzamentul asistentelor și infirmierelor. Pe de altă parte, își practica meseria cu multă responsabilitate. Era politicos cu mamele, iar copiilor încerca să se facă plăcut, deși după atâția ani încă nu prea știa cum, sau poate că obosise.
1: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seiman.

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Pietrele nu sunt aruncate decât

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Meditația zilei.
1: Rugăciunea unui părinte. Domnul a fost cu Iosafat, deoarece a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David. 2 Cronici 17:3. Generalul Douglas MacArthur a scris rugăciunea unui părinte. Poate vei dori să o faci rugăciunea ta. Doamne, dă-mi un fiu care să fie suficient de puternic pentru a ști când este slab și destul de curajos pentru a se confrunta cu el însuși când se teme. Un fiu mândru și de neînfrânt când este biruit, dar smerit și blând când este victorios. Dă-mi un fiu care să te cunoască întâi pe tine și apoi pe el însuși, pentru că tu ești adevăratul izvor al cunoașterii. Condu-l, te rog, nu pe calea confortului și a ușurinței, ci pe cea a dificultăților și a provocărilor. Apoi lasă-l să învețe să stea drept în mijlocul furtunii, dar să aibă milă față de cei ce cad. Dă-mi un fiu cu inima curată și cu obiective înalte, care se va stăpâni pe sine înainte de a-i conduce pe alții. Un fiu care să știe să râdă și totuși să nu uite niciodată să plângă. Să-și vadă viitorul, dar să nu uite niciodată trecutul. Și după ce toate acestea vor fi ale lui, te mai rog să pui în el suficient simț al umorului, astfel încât, deși serios, să nu se ia totuși niciodată prea în serios. Și te mai rog, mai mult decât orice, să-i dai, Doamne, suficientă smerenie să știe că măreția necesită simplitate, că adevărata înțelepciune cere o minte deschisă și adevărata putere necesită blândețe. Doar după ce toate acestea se vor împlini, eu, tatăl lui, voi îndrăzni să șoptesc: n-am trăit în zadar.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Proverbe, capitolul 16, versetul 20.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: În studiul nostru din cartea lui Daniel, ajungem astăzi la un capitol care îl descrie pe împăratul Nebucadnețar la apogeul puterii sale. Și Dumnezeu îi vorbește iarăși lui Nebucadnețar, dar nu ca să-i descopere tainele viitorului, ci ca să dea pe față și să condamne tainele din inima împăratului. Era inima lui plină de mândrie și Dumnezeu îl pedepsește aspru. Mândria este urâtă de Dumnezeu și atunci când mândria se cuibărește în inimile noastre, suntem pe un teren foarte alunecos, pentru că mândria merge înaintea căderii. Ce putem învăța din greșelile lui Nebucadnețar? Ce putem învăța din căința lui? Ce putem învăța de la Daniel? Veniți să citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Daniel, capitolul 4, de la versetul 18 la versetul 37. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis: Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns: Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, copacul acesta ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând: tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinele lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate. Iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini asupra domnului meu, împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. a fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin. Au trecut vreo 100 și aproape 80 de ani de la o bătălie care a schimbat cursul istoriei în Europa. Napoleon a fost un om mândru și ambițios. Era mic de statură, dar asta nu l-a împiedicat să aibă ambiții mari. Și toată Europa a fost adunată împotriva lui la Waterloo. Comandantul armatelor engleze era Wellington. Și înainte de bătălia de la Waterloo, Napoleon l-a chemat pe șeful lui de stat major și a început să-i spună cum vor amplasa trupele. Și a spus, vom pune infanterie aici, vom pune cavaleria dincolo, punem artileria pe dealul cutare și la sfârșitul zilei Anglia va fi la picioarele Franței, iar Wellington va fi prizonierul lui Napoleon. Șeful de stat major al lui Napoleon i-a spus, majestate, nu trebuie să uităm un lucru, că omul propune, dar Dumnezeu dispune. Și Napoleon s-a umflat puțin în pene și a spus, domnule, nu uita, aici Napoleon propune și Napoleon dispune. Și Victor Hugo, care descrie scena acestei bătălii de la Waterloo, spune, din momentul acela, bătălia de la Waterloo a fost pierdută, pentru că Dumnezeu a trimis ploaie și grindină, așa încât trupele lui Napoleon n-au putut să manevreze cum au plănuit, iar seara, după luptă, Napoleon era prizonierul lui Wellington, iar Franța era la picioarele Angliei. Este un păcat care stă la rădăcina tuturor păcatelor. Și păcatul acesta este păcatul mândriei. A fost un arhanghel strălucitor, luceafărul strălucitor de dimineață. Și într-o zi, arhanghelul acesta a spus, de ce n-aș fi și eu ca Dumnezeu? Voi fi ca Dumnezeu. Mândria a crescut în arhanghelul acesta și atunci a fost pedepsit și de atunci, mânia și mândria este ceea ce îl motivează. Și arhanghelul acesta strălucitor a devenit un demon. Mândria duce înaintea căderii. Și am citit în dimineața aceasta despre un împărat mare, un împărat a cărui putere a atins apogeul. Și când era la culmea puterii sale, atunci și mândria i-a ajuns la culme. Și Domnul urăște mândria. Aș vrea să vă citesc câteva versete din Proverbe care ne arată care este atitudinea Domnului față de mândrie. Proverbe, capitolul 6, versetul 16 și 17. Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte îi sunt urâte. Ochii trufași sunt primul din listă. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat și așa mai departe.
2: Dar primul lucru în lista lucrurilor pe care le urăște Domnul este ochii trufași, adică ochii mândri. Proverbe, capitolul 8, versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu, zice Domnul. Iarăși, trufia și mândria, urâte de Domnul. Capitolul 11, versetul 2. Când vine mândria, vine și rușinea. Și înțelepciunea este cu cei smeriți. Capitolul 16, versetul 5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului, hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Proverbe 16 cu 18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Iar apostolul Iacov, în Noul Testament, în capitolul 4, versetul 6, rezumă de fapt tot ce ne spune Vechiul Testament și spune: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. A fost Nebucadnețar un om mândru. Și în dimineața aceasta aș dori să luăm câteva lecții de la Nebucadnețar. Omul înțelept, spune proverbul, învață din greșelile altuia. Și ar vrea să fim oameni înțelepți. Pentru că nebunii nu învață nici din greșelile lor. Și haideți, ca niște înțelepți, să privim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Primul lucru pe care vreau să-l vedeți la Nebucadnețar este superficialitatea pocăinței lui. În capitolul 2 citim despre visul lui Nebucadnețar și după ce Daniel îl descopere, care a fost reacția lui Nebucadnețar? Uitați-vă în versetul 47 din capitolul 2. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor. Și am zice, slavă Domnului, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Cei trei tovarăși ai lui Daniel refuză să se închine statuii de aur pe care a înălțat-o Nebucadnețar. Sunt aruncați în cuptorul de foc și acolo în mod miraculos Dumnezeu îi salvează. Și când vede Nebucadnețar patru în cuptor, iarăși se pocăiește. Versetul 28 și 29. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Și am zice iarăși, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. A avut milă Dumnezeu de Nebucadnețar și a dat ocazii de pocăință. I-a dat una, i-a dat două, i-a dat trei. I-a dat ocazii în care să vadă toată măreția lui Dumnezeu. Și pocăința lui Nebucadnețar a fost de fiecare dată nestatornică și superficială. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne dă ocazii de pocăință. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Omul nu ia seama. Dar Dumnezeu vorbește. Și ne cheamă pe fiecare la pocăință. Dumnezeu dă fiecăruia ocazii de pocăință. Dar cum răspundem la ele? Al doilea lucru. Nebucadnețar a crezut că el este stăpân. Dar stăpân este Dumnezeu. Capitolul 4 este o scrisoare pe care Nebucadnețar o scrie pentru tot imperiul său. Și Nebucadnețar, după ce pătimește ce pătimește, după aceea ajunge să recunoască suveranitatea și stăpânirea lui Dumnezeu și spune așa în versetul 17: Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, o dă cui îi place și înalță pe cel mai de jos dintre oameni. Nebucadnețar vorbește aici din experiență proprie. tatălui Nebucadnețar, Nabopolasar, nu a fost de neam regesc. A fost un conducător militar, dar nu a fost de neam regesc. Și Dumnezeu i-a dat împărăția și Nabopolasar nu știe exact cum să-l numească pe Dumnezeu și nu știe despre cine vorbește. Dar într-o inscripție, iată ce spune: Nabopolasar, regele drept, păstorul chemat de Merodac, când eu, în micimea mea, fiul nimănui, am căutat cu credincioșie locurile sfinte ale lui Nebo și Merodac, domnii mei, când Merodac, cunoscătorul inimilor dumnezeilor din cerul și de pe pământ, a înțeles intenția mea, eu, cel neînsemnat, cel nebăgat în seamă de oameni, pe mine m-a rânduit pentru conducere. Spune Nabopolasar despre sine că a fost mic, un nimeni, nebăgat în seamă de oameni, pentru că n-a fost dintr-o familie regală. Și Dumnezeu, în suveranitatea lui, l-a rânduit să devină rege, l-a rânduit pe Nebucadnețar să devină rege, dar Domnul este cel care conduce și nu Nebucadnețar. Mândria se urcă la cap la orice om și cu cât ai mai mult succes, cu atât este mai mare ispita să te mândrești. Am avut și în România un Nebucadnețar și a crezut că nici soarele nu răsare până când nu-i spune el. Și vai, vai, ce amarnic a fost sfârșitul, ce rușinos, ce tragic. Și Dumnezeu i-a vorbit și lui de atâtea ori. A spus, noi irigăm și noi facem să plouă. Și Dumnezeu a zis, vreți ploaie? Vă dau ploaie. Atâta vă dau că nu o să aveți ce face cu ea. Și au fost inundații pe care n-a putut să le oprească fiul cel mai înțelept al poporului. Pentru că nu omul este stăpân, ci Dumnezeu este. Și în viața mea, de atâtea ori sunt și eu ispitit să mă mândresc. Și ferește-ne, Doamne, ferește-ne de păcatul mândriei. Sunt amare lecțiile pe care ai să le înveți. Dumnezeu este stăpân. Și Dumnezeu care este stăpân îi mai dă lui Nebucadnețar o șansă. Nu știu de ce și nu înțeleg. Mă uit în viața noastră, mă uit în viața mea și mă întreb de multe ori, Doamne, cum de mai ai răbdare cu mine? Cum de mai dai încă o șansă? Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei care îți mai dă încă o șansă, îți mai întinde încă o dată mâna. Era Iuda în fruntea cetei de dușmani ca să-l aresteze pe Domnul Iisus. Și știți ce face Domnul Iisus? Îi mai dă o șansă lui Iuda. Îi spune, prietene, încă o șansă și unui împărat nebun de mândria lui, Dumnezeu îi mai dă o șansă. Îi vorbește într-un coșmar pe care l-are într-o noapte și vede în coșmarul acesta un pom. Un pom frumos, un pom enorm de mare. Așa de mare încât umplea tot pământul, vârful se urca până la ceruri. Toate păsările cerului își făceau cuib în el. Fiarele pământului se adăposteau sub el. Priveliște frumoasă. Și dintr-o dată vine un străjer al Domnului din cer și rostește o sentință împotriva copacului și spune, tăiați copacul și rupeți-i ramurile, scuturați-i frunza, risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Și tulburat Nebucadnețar și nu înțelege ce să fie oare visul acesta. Dumnezeu îi mai vorbește odată lui Nebucadnețar într-un coșmar de noapte și îmi place cum vine Daniel la el. Nu știu cum am fi mers noi la Nebucadnețar, dar îmi place tare mult de Daniel. Când vine la Nebucadnețar, vine și văd dragoste față de omul acesta. Îi păsa de Nebucadnețar. Era rău, era nemilos, era crud. Și totuși Daniel are dragoste față de Nebucadnețar. Spune o împărate, dacă ar fi tălmăcirea visului acesta pentru dușmanii tăi, câtă dragoste avem și noi față de aceia care sunt nebucadnețari ai noștri? Cu câtă dragoste le vestim cuvântul Domnului? Au nevoie oamenii să audă cuvântul Domnului, un cuvânt care mângâie, un cuvânt care dă viață. Nu să fie un cuvânt tunător și care să-i înfricoșeze, ci să fie cuvântul Domnului care se revelează în toată dragostea sa. Și-i dă Domnului Nebucadnețar încă o șansă și vine Daniel la el și vine cu un cuvânt blând, dar un cuvânt ferm. De multe ori noi socotim că întârzierea judecății arată nepăsare din partea Domnului. Apostolul Pavel le spune în Roman capitolul 2, versetul 4: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În 2 Petru capitolul 3, versetul 9, Apostolul Petru spune: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, așa cum cred unii, ci Dumnezeu are răbdare. Și de ce are răbdare? Pentru că voiește ca toți oamenii să vină la pocăință și nici unul măcar să nu piară. Are Dumnezeu răbdare și are bunătate și mai dă încă o șansă. Încă o șansă. Știi când va fi ultima ta șansă? Greu de spus. După ultima șansă vine judecata. Versetul 30 și 31. După ce vine Daniel la Nebucadnețar, după ce îi dă tălmăcirea visului, după ce are pentru el un cuvânt de îndemn și îi spune: împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că Domnul se va îndura de tine, poate că îți va prelungi fericirea. Nebucadnețar nu ia seama. Trecut un an de zile, după 12 luni, iarăși răbdarea lui Dumnezeu, încă 12 luni îi mai dă timp lui Nebucadnețar să se pocăiască. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine. Și când stăm de vorbă cu noi înșine, așa de frumos știm să ne periem. Așa de frumos știm să ne lăudăm. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine și zice: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Sunt eu, este puterea mea și este gloria mea. Și chiar în clipa aceea a venit Îngerul Domnului. La Muzeul Britanic este o inscripție babiloniană unde pe șase coloane sunt trecute realizările lui Nebucadnețar. Atât de mult a construit, atât de multe lucruri impresionante a făcut, încât șase coloane au umplut cu toate construcțiile pe care le-a făcut el. Zidurile Babilonului erau înalte de 116 metri. Asta este cât o clădire cu 40 de etaje. Erau late la vârf de 26 de metri. Patru care puteau să meargă paralel și chiar aveau concursuri de care pe zidul Babilonului. Pentru că Babilonul era construit ca o cetate pătrată cu latura de 24 de kilometri, 15 mile. Enorm de mare. 2 milioane de oameni locuiau în Babilon. Și prin oraș trecea râul Eufrat, era canalizat, făceau irigații, aveau grădini suspendate, aveau livezi și Babilonul în perioadă de asediu putea să-și asigure toată mâncarea necesară pentru 2 milioane de oameni. Nu-i de mirare, într-un fel, că Nebucadnețar se uită la Babilon și se umflă puțin de mândrie. Nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu? Dar mândria merge înaintea căderii. Și momentul în care Nebucadnețar se laudă înaintea sa cu toate grozăviile pe care le-a făcut, în momentul acela nu sfârșise încă vorba aceasta și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Și a făcut totul pentru sine, nu? Le-am făcut pentru lauda slavei mele. Și vine îngerul din cer și îi spune: punct. Ți s-a luat împărăția. Și s-a petrecut cu Nebucadnețar ceva foarte ciudat. Istoricii, mai ales din antichitate, au evitat întotdeauna să vorbească despre aspectele mai întunecate ale personalității vreunui conducător. Trebuiau să scrie o istorie revizionistă, nu? O istorie în care să spună numai faptele bune, să laude pe împărat, fără să arate defectele lui. A fost un istoric antic, Berosus, care spune că Nebucadnețar, după o domnie de 43 de ani, după ce a construit un anumit zid, Nebucadnețar s-a îmbolnăvit subit. Și din boala aceasta, după aceea, i s-a tras moartea. Și este interesant că aceste cuvinte ale lui Berosus se potrivesc cu ceea ce ne spune Daniel. Era Nebucadnețar în Babilon, probabil că o fi terminat încă o construcție. Și s-a dus să o vadă de pe palatul acoperișului său, de pe acoperișul palatului său. Să vadă, să aibă o priveliște mai bună. Și atunci este lovit și atunci se îmbolnăvește. Abidenus spune că Nebucadnețar a fost stăpânit de un zeu oarecare, s-a urcat pe acoperișul palatului și a prevestit venirea perșilor care vor duce poporul în robie. Și după ce a spus aceste vorbe, Nebucadnețar a dispărut. A fost retras și pentru o vreme lumea n-a mai știut unde este. Mândria merge înaintea căderii. Și pentru Nebucadnețar, căderea a fost la fel de mare ca și mândria. I-a luat Dumnezeu mintea. Nebucadnețar a înnebunit și timp de 7 vremi, nu știm cât au fost aceste 7 vremi, dacă au fost 7 ani sau o altă perioadă de timp, nu știm exact, dar 7 vremi, Nebucadnețar s-a purtat ca și un animal, a trăit ca și un animal și a fost tratat ca și un animal. Spune Daniel în explicația visului că îl vor lega cu lanțuri de aramă. Și probabil că atunci când a nebunit, au trebuit să-l pună într-o cușcă, poate că au trebuit să-l lege. Și a pierdut mintea. Și în starea aceasta a ajuns ca și o consecință a mândriei. Mândria merge înaintea căderii. să avem grijă și noi în viețile noastre. Dumnezeu ne avertizează și l-a avertizat pe Nebucadnețar. Și a vorbit odată, de două ori, de trei ori, de multe ori. Să nu ne socotim cuvântul Domnului. Nebucadnețar a fost lovit de mâna Domnului, care este stăpân, și Nebucadnețar 7 vremuri a trăit în starea aceasta animalică. Este însă un lucru frumos. Este reabilitare. Versetul 34 vorbește iarăși Nebucadnețar. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am ridicat ochii spre cer. Dacă te uiți la animale, animalele aproape tot timpul își au privirea îndreptată spre pământ. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să se uite la cer. Și Nebucadnețar, câtă vreme a fost în starea aceasta animalică, n-a văzut decât pământul. Și în vremea aceasta a trăit ca și animal, cum înainte a trăit ca și om. Când s-a uitat numai la pământ și numai la ce face el și numai la ce are el și nu s-a uitat la cer. Dar într-o zi și-a ridicat privirea spre cer. Și atunci, când s-a ridicat privirea spre cer, atunci i-a venit mintea la loc. Nu există reabilitare fără căință. Nu există întoarcere fără ca mai întâi să-ți ridici privirea spre cer. Fiul risipitor era în țara străină și era păzitorul porcilor. Și într-o zi, spune cuvântul, și-a venit în fire. A ridicat și el privirea spre cer, i-a venit mintea la loc atunci. Și-a venit în fire și a zis, de ce stau aici? Ce caut eu aici la porci? Argații tatălui meu au belșug de pâine. Ce caut eu aici? Când mândria pune stăpânirea pe un om, la început te face să crezi că din tine răsare soarele. Și ajunge să te robească, să te stăpânească și nu mai ești ceea ce a vrut Dumnezeu să fii. Trebuie să-ți ridici înapoi privirea spre cer, să-ți vină mintea la loc. Și atunci Nebucadnețar se uită și dintr-o dată se limpezește mintea lui și spune, am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Și dacă citești cântarea lui de laudă, parcă citești un psalm al lui David. Atunci când ne ridicăm privirea spre cer, atunci când venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, atunci este reabilitare. Spune în Evrei capitolul 12, versetele 5 și 6, Dumnezeu pedepsește pe oricine iubește. L-a iubit Dumnezeu pe Nebucadnețar? L-a iubit. Mă iubește Dumnezeu pe mine? Mă iubește. Te iubește Dumnezeu pe tine? Te iubește. Și dacă uneori mai trebuie să ne și pedepsească, o face din dragoste. Pe oricine iubește Dumnezeu, pedepsește pentru că nu vrea să rămână într-o stare nepotrivită cu voia lui Dumnezeu, ci vrea să te ridice, să te reabiliteze. Putem învăța de la Nebucadnețar că problema noastră cea mai mare este mândria. Când sunt mândru, eu devin Dumnezeul meu. Și de la Nebucadnețar aș vrea să fi învățat astăzi. Să nu ne jucăm de-a pocăința. Să nu fim superficiali în pocăința noastră. Dumnezeu ne-a chemat și Dumnezeu a dăruit pentru noi tot ce a avut mai scump. N-a fost nimic mai mult ce să poată dărui. Și a dăruit totul. Și dacă Dumnezeu a dăruit totul, nu este nepotrivit și urât din partea mea să fiu superficial, să ne socotesc harul lui. El a dat totul, să dau și eu totul. Dumnezeu este stăpân și El decide. Nu eu, ci El. Dumnezeu îți mai dă încă o șansă, dar nu uita, niciodată nu știi care este ultima. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima, ci astăzi răspundeți. Judecata Domnului vine și dreaptă. Și pedeapsa pe care o dă Domnul este o pedeapsă pentru îndreptare. Și pedeapsa este menită să ducă la reabilitare. Mândria ne poate separa de Dumnezeu pentru veșnicie. Să nu lăsăm să intre mândria și să ne separe de Dumnezeu. La un concert în Londra, o tânără a cântat foarte frumos și a delectat pe toți ascultătorii. Între spectatori era și un predicator, Cesar Millan. Și după ce a terminat concertul, s-a dus predicatorul și s-a apropiat de tânăra aceasta și îi spune: în timp ce vă ascultam astăzi seară, m-am gândit cât de mult ar beneficia lucrarea lui Hristos dacă talentele dumneavoastră i-ar fi dăruite lui. Știți, domnișoară, dumneavoastră sunteți păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că sângele Domnului Iisus vă poate curăți de orice păcat. Și solista, când l-a auzit, s-a uitat puțin supărată la el, s-a întors și a plecat. Și în timp ce pleca, îi spune păstorul: domnișoară, nu vreau să vă insult. Am să mă rog pentru dumneavoastră ca Duhul lui Dumnezeu să vă convingă. S-a dus domnișoara asta acasă și n-a putut să doarmă. Și noaptea aceea, Charlotte Elliot, solista aceasta extraordinar de talentată, în camera ei a căzut pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, s-a predat și a scris o cântare. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin. Mă spal în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin.
0: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
3: Invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

văd în fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, în scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E întemniță, n-o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbii văd, șchiopii sară în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrăbălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată: cere ce vrei și îți voi da. Și spune Irod: dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, livezi întregi. Și femeia asta stricată merge la maică-sa și spune: mami, ce să cer? Și maică-sa spune: cere capul lui Ioan, ăla care predică dur, ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune: dăm capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare cât valorează un om sfânt întreg?

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani capitolul 5, versetele 3 și 4: ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Dacă suntem cu adevărat creștini, nu avem niciun motiv să fim triști. Inimile noastre ar trebui să salte de bucurie. Așa cum cântă și Claudia Azgur în următoarea melodie: saltă, inimă, saltă, Domnul pe brațe te poartă.

cine ne-ar putea face rău dacă Domnul este cu noi? Soluția ta la toate problemele cu care te confrunți se găsește în Scriptură. Pentru a fi înțelept, trebuie să o studiezi, pentru a fi tare în credință, trebuie să o crezi, pentru a avea binecuvântare în viață, trebuie să o pui în practică. Așadar, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne dă soluții la orice problemă am avea.

În părtășia reală, oamenii experimentează autenticitatea. Părtășia adevărată este o comunicare de la inimă la inimă, pentru care uneori este nevoie de curaj. Oamenii își împărtășesc durerile, își exprimă sentimentele, își mărturisesc eșecurile, îndoielile, temerile și solicită ajutorul și rugăciunile celorlalți. Să ne sprijinim în rugăciune prietenii, frații, pe toți care ar avea nevoie de ajutorul nostru prin rugăciune și mai ales cei care ne solicită aceasta. Dumnezeu ne ascultă rugăciunea, așa cum susține și grupul Orizont.

Încercările prin care Dumnezeu te trece sunt menite să-ți lărgească inima ca să te poată binecuvânta și mai mult. Așadar, să-i mulțumim lui Dumnezeu chiar și în necazurile noastre, căci știm prin credință că El va aduce rezolvare. El e răspunsul la toate, așa cum cântă și grupul Dominus.

Pentru că, așa cum am auzit, Iisus este răspunsul, El merită toată lauda și cinstea noastră, să-L slăvim cu tot ce avem, așa cum cântă acum și Adi Hentea.

cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Scrie Asaf în Psalmul 73, versetul 28. Să ne apropiem zi de zi de Dumnezeu, pentru că fericirea noastră este aproape de El. Claudius și Aurelian cântă acum melodia Mai aproape. Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră la emisiunea Încurajare prin muzică. Să aveți un timp binecuvântat în continuare!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

cernut. Unde-i casa domnului? Unde-i locuința lui? Mâna-i, toate a creat. Astfel, ființa au luat. La cei smeriți se uită el și la cei ce se tem de cuvântul etern, el vede. Pe cei smeriți urăște, pe cei semeți, cel înălțat, cel prea înalt, e veșnic viu, sfânt împărat. Locul lui e cerul înalt, biserica e însă domnului casă. El locuiește cu cei smeriți și înviorează pe cei zdrobiți.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în prima zi din luna august.
1: În anul 1473 are loc prima atestare documentară a orașului Zalău, reședința județului Sălaj.
0: În 1714, Dimitrie Cantemir a fost ales membru al Academiei din Berlin. A fost cel dintâi român care a devenit membru al unui înalt for științific internațional.
1: În 1793 a intrat în vigoare pentru prima dată în lume sistemul metric.
0: În 1865 a apărut la București Tipograful Român, prima gazetă muncitorească din România.
1: În anul 1867, în sesiunea din august a Societății Literare Române, s-a hotărât schimbarea denumirii în Societatea Academică Română și a fost ales primul ei președinte, Ion Heliade Rădulescu.
0: În 1874 a intrat în exploatare calea ferată Iași-Ungheni, făcându-se astfel joncțiunea cu căile ferate rusești.
1: În 1893, fermierii Henry Perkey și William Ford au patentat fulgii de cereale.
0: Iar în anul 1914 au început operațiunile militare ale primului război mondial.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: lasă-mă să spun în această zi că din toate zilele pe care le trăiești și le vei trăi, cea mai importantă zi, zi pe care să o subliniezi, să o faci mare, cu roșu, este ziua venirii Domnului. Sau s-ar putea pentru noi să fie ziua morții, ziua când vei muri, ziua se apropie, adică ziua când se termină totul. În ziua aceea, ne spune Biblia, cum vei fi, cum te va găsi ziua aceea, așa va fi veșnicia ta. De aceea îndemnul meu este: nu fă nimic din ce nu vei vrea să fii găsit făcând atunci când va veni Domnul.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

Stimata adunarea lui Dumnezeu, vă rog să rămâneți în picioare din respect pentru Evanghelia din care vreau să citesc în această seară, pentru onoarea Domnului și pentru învățătura noastră. O să citim împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, sunt foarte bucuros să vă pot saluta. Vă salut cu respect în numele Domnului. Îmi exprim din nou recunoștința pentru fratele păstor Moise Gaode și pentru ceilalți păstori care m-au invitat să petrec aceste zile frumoase cu dumneavoastră, să ne întâlnim în casa Domnului, înaintea Domnului și să fim binecuvântați de Domnul. Văd în sală cunoscuți, prieteni, oameni pe care îi respect, pe care îi iubesc în Hristos. Vă binecuvintez pe toți, pe cei care vă știu și pe cei care nu vă știu. În seara aceasta am fost impresionat de faptul că în sfârșit ați început să vă gândiți la dumneavoastră cu privire la proiectul construirii unei noi biserici. Spun lucrul acesta pentru că noi la Chicago suntem aproximativ în aceeași situație, în sensul că trebuie să ne extindem, ne mai încăpând în locul pe care îl avem. În sanctuar mai încăpem, dar toate celelalte nevoi pe care le avem, copiii, parcarea, celelalte întâlniri de altfel, pur și simplu nu mai încăpem. Așa că ne-am gândit să cumpărăm proprietatea care este dincolo de gard. Din punctul unora de vedere nu e timpul potrivit, dar pentru această categorie de oameni timpul potrivit nu e niciodată. Ca unul care călătoresc mult într-o parte și în alta, am avut ocazia să merg des în România. Și pentru locul acela, de-a lungul anilor, bisericile din America au investit foarte mult și bine au făcut, că este tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce n-au făcut bine este faptul că s-au îngrijit de vecini mai mult decât de ei. Dacă nu călătoriți, dacă nu plecați de aici, pur și simplu v-ați obișnuit aici și vi se pare că e destul. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Dacă o familie de două persoane împrumută de la bancă aproximativ o jumătate de milion să-și cumpere o casă, două persoane, câteva sute de persoane nu sunt în stare să împrumute 2-3 milioane de la bancă? Cum se face că la doi oameni nu le e teamă să împrumute o jumătate de milion pentru casa lor? Și la câteva sute de persoane le e teamă să împrumute 2-3 milioane pentru casa lui Dumnezeu. Cum se face că Dumnezeu are interesul să ne ajute pe noi să ne plătim morghiciul lunar și n-are interesul pentru casa lui să-și plătească morghiciul lunar? Cum se numește o familie care are mai mult interes pentru copiii vecinilor decât pentru proprii lor copii? Știu că v-ați obișnuit cu ce aveți și ce aveți este minunat, a fost destul. Dar trebuie să vă uitați la nevoile acestor copii, pentru că vreți sau nu vreți, biserica dumneavoastră este în concurență cu bisericile americane din zona. Și tinerii din biserică sunt tentați de programele, de viziunea, de nevoile împlinite în aceste biserici și este ușor să spunem că
ei merg acolo pentru că sunt răi sau merg acolo pentru că pastorii noștri nu predică ca aceia. Însă aș vrea să ne folosim experiența de viață și dacă ne-am făcut pentru noi niște case de care ne bucurăm și suntem satisfăcuți și ele împlinesc nevoile pe care le avem, atunci mă gândesc că Dumnezeu merită atâta lucru. Vă aduc aminte când David a avut o casă din lemn de cedru și când cei mai mari meșteri au făcut casa aceasta, la un moment dat l-a cercetat un gând. I-a fost rușine și a zis, eu un muritor am o casă din cel mai scump lemn, iar chivotul Domnului stă într-un cort făcut din piele de animal. I-a fost rușine și pur și simplu a făcut un plan care s-a transformat într-unul dintre marile monumente ale istoriei. În seara aceasta vreau să spun că trebuie să fii un astfel de om. Dumnezeu te-a ajutat să ai un acoperiș. Ți-a dat o pâine bună de mâncat și te-a binecuvântat împreună cu casa dumitale. Gândește-te la casa lui Dumnezeu. Uită-te atunci când mergi într-un alt oraș, într-o altă biserică, la felul în care alții se organizează și la nevoile pe care alții și le împlinesc în locul unde ei se întâlnesc și gândiți-vă și la dumneavoastră. Pentru că este înțelept cine are două haine să-i dea și celui care nu are niciuna una dintre hainele pe care el le are. Mă rog lui Dumnezeu să aveți parte de unitate, să fiți plini de entuziasm și să înțelegeți că ceea ce faceți, faceți în primul rând pentru Domnul oștirilor și în al doilea rând pentru dumneavoastră, pentru copiii și pentru nepoții dumneavoastră până când se va întoarce Domnul. Iar această clădire pe care vreți să o construiți va deveni și ea tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Având onoarea și responsabilitatea să spun în această seară cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Iertarea sau Complexitatea Iertării. Spun complexitatea iertării despre faptul că iertarea mi se pare un lucru foarte complex. La cei aproximativ 50 de ani de viață pe care i-am, și eu ca și dumneavoastră, am fost de foarte multe ori nedreptățit de oameni, iar alte ori eu i-am nedreptățit pe alții. De multe ori am fost pus în situația să primesc scuzele cuiva sau eu să adresez scuzele mele altora. Și lucrul acesta nu este ușor deloc. Dacă privim aspectul acesta superficial, atunci vom fi niște oameni superficiali. Dacă îl privim din perspectiva lui Dumnezeu, atunci vom înțelege că puritatea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu se reflectă și în această componentă a complexității spirituale numită iertarea. Uneori oamenii ajung în conflict din diferite motive. Amărăciunea unor conflicte nerezolvate pot conduce la conflicte și mai mari. Aș vrea să vă aduc aminte de 2 Samuel, capitolul 13, versetul 22. Aici unde cuvântul spune Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora lui Tamar. Dacă David n-ar fi fost atât de preocupat cu performanța lui monarhică și s-ar fi uitat puțin în casa lui, probabil că fiica lui nu ar fi fost necinstită, probabil că cel care a necinstit-o fiul lui nu ar fi fost ucis, iar probabil că ucigașul nu ar fi sfârșit și el în mod rușinos, iar casa acestui împărat să fie sfârșiată de durere. Orice conflict nerezolvat nu se rezolvă singur. El trebuie rezolvat de oamenii implicați în el. Aș vrea să spun câteva lucruri și o să vă cer dumneavoastră cu experiența de viață pe care o aveți și cu cunoașterea biblică și teologică a acestei problematici, să vă gândiți la lucrurile pe care am să le spun. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre iertare și despre complexitatea acesteia în viața noastră și în relațiile noastre. Atunci când vorbim despre iertare, trebuie să avem un model. În toate lucrurile noi avem modele. Întotdeauna când merg cu soția mea undeva, acum mai rar, pentru că internetul este pur și simplu o bază de date nelimitată, nesfârșită, dar întotdeauna când mergeam într-o altă familie, toți schimbau rețete de prăjituri și venea acasă cu o grămadă de hârtii cu rețete de prăjituri. Aveau nevoie de un model. Nu era suficient să mănânce o prăjitură bună și să spună, las că o fac și eu acasă, spunea, dă-mi rețeta. Avea nevoie de rețetă, avea nevoie de un model, avea nevoie de toate substanțele alea și ingredientele care alcătuiau prăjitura. Vreau să prezint modelul iertării divine, care este evident Dumnezeu.
Oamenii sunt vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune în Roman 3:23 că toți oamenii au păcătuit, inclusiv eu, inclusiv dumneata. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de prezența slavei lui Dumnezeu. Sunt lăsați singuri. Consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Dacă treci pe roșu, primești chet. Dacă păcătuiești, primești chet. E și aceasta o neregulă a vieții, o încălcare a unei legi divine care va fi pedepsită. Niciunul dintre noi nu se miră dacă primește tichet pentru că trece pe culoarea roșului a semaforului. Dar democrația și pragmatismul și psihologismul american ne-a condus la ideea potrivit căreia Dumnezeu este prea rău dacă ne trimite în iad. Dar nu-i normal să primim tichet pentru că trecem pe roșu la intersecția vieții? Ba da! Ei bine, consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Biblia ne spune că plata pentru păcat, amenda pentru păcat e moartea. Îmi veți spune că este mult sau puțin. Probabil este mult și dacă cineva ți-a permisul să mai conduci mașina, driver license-ul, sau dacă un polițist îți dă 200-300 de dolari amendă și aia este mult. Dar cel care reprezintă legea are dreptul să hotărască cât trebuie să fie amendat ca să te faci mai cu minte. Apoi Dumnezeu oferă oamenilor iertare prin Hristos. Dumnezeu nu-i judecă doar pe oameni, ci Dumnezeu s-a gândit la o soluție ca să-i scape pe oameni. Și Scriptura spune, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii neprihănirea care dă viață. Dumnezeu este supărat pe oameni, Dumnezeu îi pedepsește pe oameni, însă Dumnezeu se gândește la o soluție ca să-i restaureze pe oameni. Nu rămâne într-un veșnic conflict cu ei. Așa este tatăl și mama. Când se supără, poate îl mai urechează pe copil, dar nu-l aruncă pe copil de acasă. Îl pedepsește în perspectiva restaurării lui, a corectării lui, dar până la urmă îl iartă. Dumnezeu iartă pe oameni prin Hristos dacă cred în Dumnezeu. Dumnezeu iartă pe oamenii în Hristos dacă se pocăiesc de păcat. Observați că iertarea lui Dumnezeu este condiționată. Trebuie să te pocăiești, adică să spui, îmi pare rău de păcatul acesta de care sunt conștient și pe care mi-l asum, mi-este rușine de el, îl regret, și apoi credința, cred în Hristos care a murit în locul meu și cred că el este în stare, are capacitatea să mă justifice în fața lui Dumnezeu care mă găsește vinovat. Apoi, omul care este iertat primește recomandarea Domnului, du-te și să nu mai păcătuiești. Omul care este iertat nu trebuie să mai păcătuiască. Dumnezeu înțelege când omul păcătuiește accidental, însă Dumnezeu nu-i permite unui om să trăiască în păcat. Scriptura ne spune că omul iertat trebuie să ierte la rândul lui. Aduceți-vă aminte de pilda pe care o spune Domnul Iisus cu doi oameni care erau foarte datori la stăpânul lor. Unul dintre ei avea o datorie imensă și Dumnezeu ne spune în Scriptură că stăpânul a iertat. Acesta ieșind bucuros dinaintea stăpânului, îl întâlnește pe colegul lui care avea o datorie la el. O datorie destul de mică și nu vrea să-l ierte. Și stăpânul se miră de omul acesta care tocmai beneficiind de iertarea stăpânului nu e în stare să se poarte cu aceeași monedă față de tovarășul său. Ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu după ce ne iartă se așteaptă de la noi să iertăm pe oamenii care ne greșesc. Noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne iartă și putem dormi liniștiți. Nu mai simțim frustrarea și vinovăția păcatelor noastre. Dar oamenii care ne-au greșit și ei au nevoie să doarmă liniștiți. Motiv pentru care așteaptă să îi iertăm. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint în complexitatea acestui subiect este responsabilitatea iertării. Iertarea lui Dumnezeu pe care o primim ne obligă să iertăm la rândul nostru pe oamenii care ne greșesc. În ciuda acestei responsabilități, care este o poruncă, oamenii au dificultăți să ierte. De ce oamenii au dificultăți să ierte? Scriptura ne spune în Matei 18:35, tot așa și Tatăl meu care este în ceruri vă va ierta dacă veți ierta fiecare din inimă pe fratele vostru. Sau, tot așa vă va face și Tatăl meu care este în ceruri dacă nu veți ierta fiecare pe fratele său din inimă.
Observați că Dumnezeu ne cere să iertăm pe oameni așa cum ne-a iertat El pe noi. Dumnezeu să dea exemplu și în acest aspect. El nu ne cere să facem ce nu știm, El nu ne cere să facem ce nu putem, El nu ne cere să facem ceea ce El nu s-a oferit exemplu pentru noi, ci pur și simplu El ne-a iertat și ne spune și tu să faci cu cei care ți-au greșit, cum am făcut eu cu tine care mi-ai greșit. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint, l-am numit piedici în calea iertării. De foarte multe ori, mai ales în poziția mea de păstor, am fost pus în situația să iert pe oamenii care într-un fel sau altul mi-au greșit, conștient, voluntar sau inconștient și involuntar. Și aproape întotdeauna am avut dificultăți să iert, chiar dacă teoretic știu că trebuie să iert. A ierta nu-i deloc ușor, mai ales atunci când ești ofensat la nivel emoțional, vrei să ierți la nivel rațional. Rațional e ușor, teoretic e ușor să ierți pe oameni, dar afectiv, sentimental, nu este deloc ușor, că ai o rană în suflet. Cu mintea vrei să ierți, dar sentimentele nu-ți permit, îngreuiază intenția de a ierta pe oameni. Haideți să vorbim puțin despre câteva piedici în calea iertării. Prima dintre ele, vinovatul nu-și cere iertare. De obicei, oamenii răi îți greșesc ușor și tot de obicei, ei sunt atât de mândri și de răi să nu-ți ceară iertare. Și spui, dacă mi-ar cere iertare, l-aș ierta. Dar pentru că nu-mi cer iertare, nu vrea să se smerească și să recunoască că mi-a greșit, nu pot să-l iert. Vreau să vă întreb, pentru toate păcatele care le-ați făcut în viață, v-ați cerut iertare de la Dumnezeu? De păcatele de care nu v-ați cerut iertare, credeți că sunteți iertați? Dar dacă nu v-ați cerut iertare, ce motiv aveți să credeți că Dumnezeu v-a iertat? Dumnezeu iartă și păcatele pe care omul nu și le mărturisește? Și cele pe care omul nu le părăsește? Aceste întrebări par simple, dar ele nu sunt simple. O piedică în calea iertării este următoarea. Nu a venit să spună sorry, nici măcar atât. Dar vreau să te întreb, dacă nu vine până când te cheamă Domnul acasă și încă 20-50 de ani de aici înainte, o să trăiești fără să dormi noaptea? O să trăiești frustrat, să nu te poți împărtăși, să nu mai poți să predici, să nu te poți ruga, să nu te bucuri de viață? Să te trezești tot timpul pe la 2-3 dimineața și să te învârți așa ca un șurub în pat? Pentru că de cele mai multe ori cel care te-a supărat doarme buștean, iar dumneata nu poți să dormi. Pentru că te simți lovit, te simți înșelat, te simți nedreptățit și te miri bucuri de viață? Să te trezești tot timpul pe la 2-3 dimineața și să te învârți așa ca un șurub în pat? Pentru că de cele mai multe ori cel care te-a supărat doarme buștean, iar dumneata nu poți să dormi. Pentru că te simți lovit, te simți înșelat, te simți nedreptățit și te miri că trece pe lângă dumneata, se uită în altă

ierta dovedește calitatea vieții spirituale. Un om duhovnicesc are puterea să ierte ce alții nu pot ierta și are puterea să iubească ceea ce alții nu pot iubi. Când un om e firesc, să nu te aștepți să te ierte. El nu te va ierta, nu neapărat pentru că nu vrea, ci pentru că nu poate. Trebuie să ai resurse ca să oferi iertare. Trebuie să ai bani ca să-i dai cuiva bani. Nu-i ușor să ierți deloc. A ierta nu dovedește competență firească, ci spirituală. Iar dacă omul nu-i spiritual, nu poate să ierte și nici nu vrea, pentru că el gândește firește. Apoi, persoana nedreptățită nu a făcut niciodată aceeași greșeală. Dacă cineva îngreșește într-un fel în care și eu am greșit altuia, aproape că îl înțeleg, că am trecut pe acolo. Dar dacă cineva îngreșește într-o manieră în care eu nu am greșit altuia, spun, nu pot să înțeleg. Eu înțeleg ușor ce am greșit și eu, dar nu pot să înțeleg ce n-am greșit eu. Lipsa meritului celui vinovat. Nu merită, spunem noi. Însă trebuie să acceptăm faptul că iertarea e un dar, nu este răspunsul la un merit. Noi nu am meritat ca să fim iertați de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a iertat. Atunci când vrem să iertăm, să știm că iertarea este un cadou pe care îl dăm cuiva și asta dovedește generozitatea noastră, nu meritul lui. De cele mai multe ori, omul pe care îl ierți nu va merita. Și dacă te uiți după meritele lui, nu-l vei ierta niciodată și vei rămâne chinuit. Dar acceptă că atunci când ierți pe cineva, ierți pentru că ești un om care îl urmezi pe Hristos, care iartă. Ești un om generos, ești un om care eliberezi, ești un eliberator de sclavi, așa cum dumneata însuți sau însăți ai fost eliberată din sclavia păcatului de Domnul care a fost bun. Dacă ai fi meritat iertarea lui Dumnezeu, n-ai fi fost iertat niciodată. Durerea provocată de faptul care a produs vinovăția. Uneori suntem supărați de lucruri peste care nu putem să trecem. Dacă cineva mă lovește pe mine, nu-i mare lucru. Mai ales dacă vine și spune, știi ce, iartă, m-am avut un moment de slăbiciune. Bărbații funcționează logic, femeile funcționează mai mult sentimental. Lucru care e puțin mai complicat din punctul acesta de vedere. Dar la bărbați, dacă le oferi o justificare logică, un răspuns logic, o explicație logică, pentru ei este ok, spune, gata, men, am înțeles, du-te, fii binecuvântat. Însă sunt situații în care durerea e prea mare. Dacă cineva îți lovește soția sau copilul, nu mai poți ierta la fel de ușor. Nu are importanță cât de tare te doare, ci important este că orice durere trebuie acoperită cu iertare. Nu te gândi dacă e mare sau mică. Gândește că trebuie să faci un cadou. Gândește că trebuie să te comporți ca Dumnezeu. Vii de vreo 20-30 de ani la adunare. Te întreb, câți ani mai vrei să vii la adunare ca să te comporți asemenea Domnului despre care asculți predici de 2, 3, 4, 5 ori pe săptămână? Încă un lucru care este o piedică. Dacă cineva se întâmplă să-ți greșească într-un fel și îl ierți, și ca un paradox, în același fel se întâmplă să repete greșeala față de dumneata, spui, băi, dar lasă-mă în pace că ești prea de tot. Înțeleg o dată, dar nu pot să înțeleg a doua oară. Trebuie să acceptăm că oamenii pot greși de mai multe ori în același fel. Iar dacă e vorba de membrii familiei, atunci nu este de mirare că se repetă greșeala. O ultimă piedică pe care vreau să o prezint este absența unui prieten care să te încurajeze să ierți și prezența unuia care te încurajeze să urești. Dacă ești înconjurat de oameni de caracter, oameni care te inspiră, te ajută, el îți va spune următorul lucru, ascultă-mă, iartă-l, fii copilul Domnului, dă-i drumul, chiar dacă ți-e greu, o să mă rog pentru tine să reușești. Dar dacă umbli înconjurat de oameni de nimic, știi ce îți vor spune? Nu fi mă... Nu te lăsa, nu-l ierta, lasă-l să se învețe minte că peste tot se laudă cu nu știu ce și te va încuraja să nu-l ierți. Și oamenii sunt ființe influențabile, îți recomand să te înconjori cu oameni de caracter, cu oameni care îți sugerează să trăiești ca și Hristos, nu ca și ei. Un alt lucru pe care vreau să-l prezint sunt consecințele neiertării. Ce se întâmplă cu o persoană care nu iartă? Nu cu o persoană care nu primește iertarea, ci cu o persoană care nu iartă. Imaginați-vă că cineva v-a supărat și el pleacă acasă și dumneavoastră sunteți un om rănit. Omul vine și spune iartă-mă și strece prin minte următorul lucru. Ăsta îmi spune doar de pe buze. Acum nu te supăra că sunt așa puțin mai îndrăzneț. Cu ce aparat ai măsurat că ți-a spus de pe buze sau din inimă? Cam și eu nevoie de unul. Cu ce aparat măsori? Nu cumva îți place să crezi că de pe buze a spus
Și știi de ce spui asta de cele mai multe?

0: ori ca să ai un motiv să nu-l ierți. Te-am prins, nu? De ce faci asta? De ce ți-asumi că omul îți cere iertare de pe buze? De unde știi? Nu ți se pare că te dai un pic cam... De ce nu ți-asumi că omul a spus-o din inimă? Dumneata, când îți cere iertare, dacă omul ar veni și ar spune du-te de aici că spui de pe buze, nu te-ai simțit ofensat, el te-ar întreba, omule, dar tu îmi vezi inima? De unde știi tu că am spus de pe buze? Ascultați-mă, când cineva spune iartă-mă, nu mi-are nicio importanță dacă spune din inimă sau de pe buze, că oricum nu putem ști de unde a spus. Biblia spune că dacă fratele tău îți cere iertare, iartă-l. Nu spune că măsoară iertarea și dacă vine din inimă, iartă-l, iar dacă vine de pe buze, nu. Astea sunt justificările noastre ca să nu iertăm, că așa ne place nouă să stoarcem ca pe lămâie orice picătură de suferință din inima muritorilor. Atunci când vorbim despre consecințele neiertării, trebuie să spunem următorul lucru. Neiertarea provoacă întristare, multă întristare. Biblia ne spune, când a văzut tovară și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și au mers să spună stăpânului cele întâmplate. Au fost niște oameni martori la dialogul celor doi. Iese cel iertat din fața stăpânului care l-a iertat, se întâlnește cu tovarășul lui, tovarășul lui cer iertare și el nu vrea să-l ierte. Și atunci cei care au asistat la dialog se miră ce inimă rea are acest om care tocmai a fost iertat, iar el nu vrea să ierte. Și Biblia ne spune, ei s-au întristat foarte tare, ascultă-mă, toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să ierți. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să pui bani la construcție. Toată adunarea se întristează că vii rar la biserică când ar trebui să vii dimineața și seara, că așa vin copiii Domnului. Dacă ai mânca la fel de neregulat cum vii la adunare, te-ai fi prăpădit de mult. Nu te supăra că-ți vorbesc așa, eu nu-ți vorbesc ca să te jignesc, dar mă gândesc că ai venit aici cu intenția să te pocăiești și să te corectezi. Dacă crezi în Dumnezeu și dacă Dumnezeu este ceea ce crezi, atunci gândește-te că El merită toată onoarea, toată cinstea și toată slava. Și dacă tot îți propui să te pocăiești, de ce nu vrei să faci performanță din pocăința aceasta? Dacă crezi că fiecare om trebuie să aibă o familie și o biserică locală, de ce nu accepți faptul că în biserica aceasta locală trebuie să te așezi sub autoritatea ei? Și trebuie să fii un membru serios. Nu dorești ca membrii familiei dumitale să fie oameni serioși? Ei bine, la fel biserica aceasta se așteaptă toți componenții ei numiți membrii bisericii să fie oameni serioși, prezenți la biserică, punctual la biserică, darnici pentru biserică. Noi credem în Dumnezeu. Noi nu dăm bani lui Moise Gaode, noi nu dăm bani lui Samu și sau lui Relu, noi dăm bani Domnului. Noi pentru Dumnezeu dăm bani. Dacă n-ar exista Dumnezeu, nici nu l-aș fi cunoscut pe pastorul Gaode și n-ar fi fost fratele meu. Întotdeauna când gândim firește, ne permitem să facem o grămadă de prostii. Întotdeauna când gândim duhovnicește, ne schimbăm viața nu pentru oameni, ci pentru stăpân care ne vede și ne va răsplăti într-o zi. Apoi, neiertarea provoacă mânie. Biblia ne spune că stăpânul s-a mâniat, l-a chemat și i-a spus, ești terminat, luați-l și aruncați-l afară unde există plâns. Apoi, neiertarea atrage pedeapsa divină, neiertarea strică relația spirituală cu Dumnezeu. Scriptura ne spune, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte, nu că tu ai ceva împotriva fratelui tău, tu nu ai nimic împotriva fratelui tău, fratele tău are ceva împotriva ta, nu-ți mai poți aduce darul, nu ți-l poți aduce. Eu știu că pe noi nu prea ne interesează de frații noștri câteodată. Și avem tot felul de justificări, dar nu uitați, peste scriptura aceasta nu poate trece nimeni nepedepsit. La semafor câteodată mai trecem pe roșu și nu ne vede nimeni. Dar când trecem peste această evanghelie, îngerii lui Dumnezeu ne văd. Scriptura spune următorul lucru. Dacă ți-aduci darul la altar și acolo devii conștient că fratele tău are ceva împotriva ta, oprește-te, nu te poți închina. Lasă-ți darul acolo. Imaginați-vă, vă rog, Israelul. De 3 ori pe an, bărbații din Israel erau chemați să meargă la Ierusalim. Unii veneau pe jos sau cu una, călare pe un animal, măgar, cămilă sau altceva, și făceau câteva zile pe drum. Și mergeau la templu. Imaginați-vă că faci câteva zile pe drum, te duci la altar, cumperi un miel, vrei să-l aduci ca jertfă și acolo ți-aduce aminte că un vecin de-al tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo. Și du-te înapoi 2-3 zile pe drum, spune-i vecinului, am uitat, m-am dus la templu și am uitat că ai ceva împotriva mea. Am venit să-mi cer iertare, te rog, eliberează-mă că trebuie să mă întorc la templu să-mi aduc mielul la altar. Și încă faci 2-3 zile pe drum, te duci la templu și acum, liber în conștiință, îi dai mielul preotului și îți poți aduce darul la altar. Te-ai gândit vreodată la acest exemplu pe care îl spune Hristos? 2-3 zile dus, 2-3 zile întors, 2-3 zile dus, 2-3 zile întors. Pentru ce? Pentru cineva care are ceva împotriva ta. Atenție aici, s-ar putea cineva să aibă împotriva mea cam cravată. Uneori am întâlnit oameni care au ceva împotriva mea cam cravată. Alții ca amac la cravată, alții, te miri ce, oamenii sunt diferiți, să nu spun altfel. Ei, dar uitați că Biblia dă niște exemple ca să nu devenim robi ai oamenilor și uitați ce fel de ceva împotriva ta. Aici se referă la niște evidențe clare. Cineva mi-a spus odată, sunt supărat pe tine. Și l-am întrebat, de ce frate? Spune-mi ca să-mi cer iertare. Și mi-a zis, când m-am întâlnit cu tine, te-ai uitat urât la mine. Mă, dar ce aparat ai tu de măsurat urâtul din privirea mea, mă? Nu cumva inima ta, care are ceva împotriva mea, a calificat privirea mea ca fiind urâtă față de tine? Eu m-am uitat la tine, într-un singur fel știu să mă uit. Eu nu știu să mă uit urât, frumos, mă uit ca la... Mă uit, cum mă uit? Cum vine asta, m-am uitat urât? Ce înțelegi tu? Cum poți măsura? E asta o probă în instanță? Nu. Uitați că Iisus nu vorbește despre subiectivisme și îmbârligănisme, iertați-mi expresia, jargonul de genul ăsta. Uitați ce spune Hristos. Dacă îi spui fratelui tău, prostule, asta e măsurabilă? E o dovadă palpabilă? Nu veni la mine, că știi ce, frate, ai stat lângă mine și ai stat cu spatele. Păi a trebuit să mă uit încolo. Hristos spune niște exemple concrete, măsurabile, cuantitative, cântăribile. Spune, i-ai zis prostule, i-ai zis nebunule. Nu vorbește despre, păi știi ce, am ceva împotriva lui că poartă cravată. Dar cine ești dumneata să-i spui fratelui că de ce are sau de ce nu are cravată? Nu vorbește Biblia despre încredințări dincolo de principii? Nu spune Biblia că dacă introduci ceva în Biblie e gata? Alt lucru pe care vreau să-l spun, frații mei, este ce nu este iertarea. Pentru cei mai mulți oameni, iertarea nu pare un lucru spiritual, pare o problemă personală, dar iertarea este un lucru spiritual. Priviți, vă rog, ce nu este iertarea. Iertarea nu este acceptarea faptei care te-a deranjat. Dacă îl ierți pe omul care ți-a greșit, asta nu înseamnă că ceea ce a făcut el nu este grav. Ceea ce a făcut el este grav, că de aceea te-ai supărat pe el. Dar nu poți face decât să-l ierți. Hristos i-a spus femeii care a greșit, du-te și să nu mai păcătuiești. Era grav ce a făcut ea? Era. Hristos a fost de acord cu curvia ei când a iertat-o? Oh, nu! Oh, nu! Dar asta nu înseamnă că dacă ești împotriva la o faptă urâtă pe care cineva o face și ești supărat, asta nu înseamnă că nu-l ierți ca să nu creadă că ești de acord cu ceea ce a făcut el. Încă ceva, iertarea nu este încurajarea faptei care a produs vinovăția. Uneori sunt părinți care spun, nu îl iert că dacă îl iert crede că nu e vinovat pentru ce a făcut. Dacă Dumnezeu ne-ar teroriza pe noi în felul ăsta, ne-am pierde mințile. Noi când spunem, Doamne, iartă-mă în numele lui Iisus că îmi pare rău și îți promit că nu mai fac cu ajutorul tău, o să mă țin departe de treaba asta, Dumnezeu ne iartă. Nu spune, lasă că îl schinui așa vreo 2-3 săptămâni până când nici nu mai știe dacă l-am iertat sau nu l-am iertat. Sunt mulți oameni care nici nu mai știu că-s mântuiți. În ciuda faptului că Biblia ne spune că dacă noi ne mărturisim păcatul, pentru Dumnezeu e suficient ca să ne ierte datorită caracterului lui. De ce? Biblia spune, Dumnezeu este drept și Dumnezeu este credincios. Dumnezeu nu se joacă cu sentimentele noastre. Dumnezeu nu ne dă lecții de genul ăsta de manipulare. Când noi ne-am mărturisit, Dumnezeu ne-a iertat. Așa ar trebui să fim noi cu oamenii, să avem caracter. Dacă omul vine și spune iartă-mă, indiferent de ce simți, spune-i frate, te iert, numai să știi că-s foarte rănit și o vreme o să am nevoie să mă restaurez emoțional, dar să știi că te-am iertat. Hai să luăm un exemplu din familie. În familie e cel mai greu să ierți pentru că ne-am obișnuit. Eu sunt de 30 de ani cu Carmen și ne mirosim unul pe altul aproape că nu mai e nevoie să mai vorbim mult. Doar vorbim prin mirosuri. Înțelegeți ce vreau să spun, să nu înțelegeți altceva. Ei bine, uneori, dacă eu o supăr sau ea mă supără, se mai întâmplă câteodată, dacă vine și îmi spune iartă-mă, vreau să o iert, dar am aici indignare. Cum după 30 de ani chestia asta mi se pare ciudat? Și îi spun, ca să nu mă înțeleagă greșit, îi spun, apreciez că ai avut puterea să-ți ceri iertare, te iert, dar numai să știi că sunt foarte rănit în interior și nu o să pot așa întoarce butonul. Am nevoie de puțin timp ca să mă liniștesc. Dăm timpul ăsta, dar să știi că am încheiat, apreciez. E liber, ești liber, e ok. Ei, e normal să-i spun asta, că dacă nu-i spun lucrul ăsta, iar ea mai vede pe fața mea cum se stinge supărarea, dar sigur că s-ar putea să ia o oră, două, dacă e mai adâncă, ia trei, dar oricum până la sfințit, zice Scriptura. Și dacă nu știe treaba asta, ea o să creadă că n-am iertat-o. Și dacă ea crede că n-am iertat-o, să gândește, degeaba m-am umilit, degeaba am venit să-mi cer iertare, că la el orică îmi cer, orică nu-mi cer, tot aia e. Și atunci nu mai apreciază și nu mai folosește iertarea, că oricum nu-și atinge scopul. Când noi venim la Dumnezeu și spunem cuvântul magic, Doamne iartă-mă, îmi pare rău, fie-ți milă de mine, adică mă umilesc, mă pocăiesc, îmi pare rău, recunosc că-s vinovat, atunci Dumnezeu ne iartă. Și noi trebuie să fim la fel. Noi nu suntem din sticlă, oamenii nu văd din interiorul nostru. Trebuie neapărat să le spunem ce se întâmplă, ca ei să știe, că altfel sunt așteptări neînșelate. El spune iartă-mă, nu vede pe fața noastră strălucirea, că nu apare la buton. Și atunci sunt descurajat să-și mai ceară iertare, că oricum nu i-am iertat când și-au cerut iertare. Ba da, i-am iertat, logic îi iertăm, dar emoțional nu putem să întoarcem butonul. E nevoie de un pic de timp ca să ni se schimbe mimica feței. Iertarea nu este scuzare. Iertarea nu este manipulare. Iertarea nu este grațiere. Permiteți-mi să vă spun ceva. Atunci când noi iertăm pe cineva care ne-a greșit, asta nu înseamnă că Dumnezeu s-ar putea să nu-l pedepsească. Aș putea să vă spun multe întâmplări în care cineva a făcut un lucru foarte grav față de un om al lui Dumnezeu, el și-a cerut iertare față de omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu l-a iertat, dar Dumnezeu l-a pedepsit pe omul ăla. Faptul că noi acordăm iertare unui om, aceasta nu ia stăpânului dreptul ca să corecteze lucrurile. Dacă ești un tată și ai doi băieți și unul este mai de treabă, altul este altfel, și prea des ăla altfel îl ofensează pe cel de treabă, la un moment dat, nu-i așa că intervii între ei și faci judecată, chiar dacă ei s-au împăcat, dar te duci și faci judecată pentru că celălalt a întrecut măsura. E corect? Ei, la fel procedează Dumnezeu când doi copii ai lui din adunare, chiar dacă se împacă, dacă unul dintre ei a întrecut măsura prea mult, Dumnezeu își păstrează dreptul de a interveni și de a corecta pe cineva în situația în care a întrecut măsura. Lucrul acesta este privilegiul lui Dumnezeu. Iertarea nu este un simțământ. Aici permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Noi oamenii avem impresia că a ierta înseamnă a uita. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu o să fiți de acord cu mine, dar nu mi-am propus să predic ceea ce sunteți dumneavoastră de acord sau nu. Nu luați aceasta ca pe ofensă, dar nu cred că este un criteriu pentru un predicator. Mulți oameni cred că a ierta înseamnă a uita. Ba chiar unii predicatori vin și spun așa, mai ironic puțin, te iert dar nu te uit. Fraților, ascultați-mă, vorbesc acum despre oameni normali ca noi. Noi, știți dumneavoastră ce ține un om minte? Încercați să vă încordați atenția ca să înțelegeți ce spun, că e cel mai important din tot ce spun în seara asta. Puteți să-mi explicați dumneavoastră ce ține un om minte din mulțimea întâmplărilor într-o viață? Ce ai mâncat acum o săptămână jumate? Dar cum, așa de puțin este ce ai mâncat? Așa de puțin important este ce ai mâncat de nu mai ții minte? Ai îmbătrânit? De ce ai uitat? De ce ține minte lucruri de acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, unele dintre ele, iar lucruri de acum 2-3 zile nu le mai ține minte? Întrebarea mea e următoarea. Ce anume ținem noi minte și ce anume nu ținem minte? Ascultați răspunsul meu. Oamenii țin minte în viață un eveniment care se suprapune cu emoție. Nunta nu o să uiți niciodată când ai avut emoție. Când te-a lovit mașina aceea și te-ai speriat de moarte, nu o să uiți niciodată momentul ăla. Când ai fost bolnav la spital și ți-a spus doctorul că ai cancer, frica aia, groaza aia, aia a fost ca un cui care a bătut evenimentul ăla în memoria dumitale și peste 50 de ani o să-ți aduce aminte. O să-ți aduce aminte orice eveniment care a fost pe fondul unei emoții foarte puternice, emoție de frică sau emoție de bucurie. Toate momentele acestea, când un eveniment se suprapune, adică se săvârșește pe un fond emoțional, nu le mai uiți niciodată. Când eram copil, așa ca această mică domnișoară, m-a mușcat un câine de obraz. De atunci până astăzi, nu-mi plac câinii. Au trecut 45 de ani de atunci, dar nu-mi plac câinii. N-o să uit. Era câinele prietenului meu. Amândoi eram întinși pe iarbă pe terenul de fotbal. Și câinele era câinele cu care ne jucam de mult timp împreună. Era prietenul meu. Și stăteam amândoi așa și vorbeam cu barba în cot pe iarbă și câinele lângă noi. Și dintr-o dată, nu știu, animal sigur, nu știu ce i s-a părut, că pur și simplu a sărit la mine și m-a apucat de obraz. N-o să pot uita niciodată senzația aceea, sentimentul acela, pentru că m-am îngrozit un eveniment suprapus cu emoție. Însă nu mai țin minte milioane de imagini pe care le-am văzut în viața mea, care au fost doar evenimente. Dar fiind liniștit, nici frică, nici bucurie maximă, nu le-am ținut minte. Fraților, când cineva ne supără, este o emoție la mijloc. Dumneavoastră vă așteptați ca eu să uit când cineva m-a supărat? Păi, înseamnă că credeți despre mine că mi-am cam pierdut memoria. Cum credem noi că a ierta înseamnă a uita? Ascultați-mă, când iertăm, nu uităm. Eu nu pot să uit că întâlnindu-mă cu dumneata, mi-ai zis un lucru urât. Cum te aștepți ca să uit? Păi, crezi că nu mai sunt în toate facultățile? Noi trebuie să iertăm ca un act de voință. Noi hotărâm să iertăm, dar nu avem cum să uităm. În memoria noastră rămâne evenimentul. Dacă cineva ne întreabă, mai ții minte de ce ți-a făcut ăla? Să-i spui, nu mai țin, domnule, minte. Și noi credem că asta e iertare deplină. Fraților, noi nu putem să uităm ce ni se întâmplă în viață. Credeți că eu peste o jumătate de an o să uit că am fost la Sacramento? Păi dar cum să uit? Sunt un om normal? Sunt întreg la cap? N-am cum să uit că am fost la Sacramento. Noi exagerăm cu iertarea și ni se pare că a ierta înseamnă a uita. Noi ținem minte ce ni s-a întâmplat în viață, mai ales lucrurile care ne-au durut, care ne-au ofensat. Noi trebuie să iertăm, nu ținând cont de sentimentele noastre, că emoțional niciodată nu vei simți să ierți. Emoțional niciodată nu vei simți să ierți, dar nu gândi cu inima, că oamenii înțelepți gândesc cu mintea. Inima nu e să gândești cu ea. Oamenii trebuie să gândească cu mintea. De aceea nu-ți folosi sentimentele când te gândești dacă ierți sau nu. Că la nivel sentimental ești foarte bulversat, ești foarte indignat, ești foarte frustrat. Și dacă ții cont de emoție, emoția se numește în îndrăgostire pasiune. Așa se nenorocesc multe fete, confundând emoția asta, pasiunea, cu dragostea. Dragostea e un principiu, e o alegere, pasiunea e un sentiment. A venit și a plecat. Păi pot eu să iert în funcție de sentimentele mele? Păi dacă e după sentimentele mele, el strâng de gât. Dar Biblia ne spune, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune, cum te-am iertat eu pe tine, iartă-l și tu pe fratele tău. Iartă-ți soția, iartă-ți copilul, iartă-ți părintele, trăiește în iertare. Dar nu simt, dar tu nu trebuie să faci ce simți. Că noi nu suntem simțitori, noi suntem credincioși. Noi trebuie să credem cuvântul care ne poruncește să iertăm. Fraților, nu iertați în funcție de ce simțiți. Iertați în funcție de porunca lui Dumnezeu care spune să iertați. Iar dacă nu simțiți să iertați, treceți peste ce simțiți și iertați din mintea care conține cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi niște oameni care ne vom obișnui să iertăm fără să ținem cont de simțămintele noastre. Fraților, simțămintele noastre, zona noastră afectivă, să știți că este ca vântul. Astăzi te trezești că îți place de cineva și la urmă nu mai poți să-l suporți. Vrei să-mi răspundeți de ce divorțează cineva după 2-3 luni? De marea lui dragoste sau marea ei dragoste? Cum vine asta? Dintre toate fetele lumii ți alegi una și te căsătorești cu ea și după 2-3 luni nu vă mai potriviți la caracter. Auzi vorba. Păi cum, când ai făcut nunta, te-ai potrivit la caracter și acum nu te mai potrivești? Câtă încredere poți să ai în sentimente? Astăzi spui ce băiat de treabă și mâine îi spui m-am săturat de el. Ai avut vreodată un prieten care te-a înșelat și acum nu mai vrea să te vadă? Cum s-a întâmplat cu prietenia aia dulce, că ați mâncat de 200 de ori împreună? Și acum, nici la Revelion nu vă mai spuneți Happy New Year. Nu putem să ne bazăm pe sentimentele noastre. Nu vă bazați pe sentimente niciodată. Ele sunt foarte flexibile, foarte subiective. Bazați-vă pe judecata sănătoasă. Rațiunea e întotdeauna aceeași. Este principială. 1 plus 1 fac 2 ori vara, ori iarna. E logic. Dar ce simți dumneata e foarte subiectiv. Nu ți s-a întâmplat să fii cu cineva în avion și acel cineva să spună: simt că e foarte cald, și se dezbrac. Iar dumitale, adică scoate haina, dumitale nu ți-e cald. Păi acum te întreb, care are dreptate? Simțămintele noastre, nu te poți încrede în ele. Ce este iertarea? Iertarea este o alegere voluntară. Dacă nu alegi, nu ierți. Trebuie să-ți impui să ierți. Ți s-a întâmplat să te duci acasă de la serviciu și să fii foarte obosit și în seara aia e adunare? Nu e așa că dacă te încordezi, te duci la adunare, iar dacă îi spui minții, pot și să nu mă duc în seara asta, că nici alții nu vin joia sau miercurea. Și nu te duci. Un pic dacă îi dai de înțeles minții că se poate fără, ea imediat iubește confortul. Nu e așa că poți să vii, chiar dacă ești obosit. De câte ori n-ai venit obosit la biserică? Iar dacă ții cont de faptul că nu ești obosit, atunci ce om e ăla care nu-i obosit seara? Permiteți-mi să fac o paranteză. Nouă ne-a intrat în cap că noi suntem obosiți că muncim. Ascultați-mă, noi nu suntem obosiți că muncim. Vă propun un experiment. Stați dumneavoastră pe scaun o zi întreagă. Eu vă dau să mâncați, eu vă aduc apă, eu vă încalți, eu vă descalți, eu fac totul. Nu mișcați un deget. Și veți constata că seara sunteți rupt de oboseală, vă culcați și dormiți 8 ore. Și eu spun, nu dormi că n-ai fost la lucru. Oamenii lui Dumnezeu, noi nu suntem obosiți seara că am muncit. Noi suntem obosiți seara pentru că ne consumăm energia existând, nu muncind. Te duci în vacanță, nu dormi noaptea? Nu ești obosit seara? Dar de ce ești obosit? Că toată ziua stai la soare. Iertarea este necondiționată. Să nu mai condiționezi iertarea niciodată și mai ales cu tovarășul de viață. Te iert dacă. Asta se numește manipulare. Dacă Dumnezeu ne-ar spune te iert dacă, cum ar fi? Fraților, noi trebuie să ne disciplinăm. Nu trebuie să spunem că așa suntem noi, că dacă noi suntem răi, trebuie să ne schimbăm. Iertarea este morală și este sinceră. Iertarea este necesară. Iertarea este liberă, nu se impune. Nu poți obliga pe nimeni să te ierte. Sunt persoane care poate chiar acum se gândesc la următorul lucru. Frate Luigi, cineva a supărat pe mine. M-am dus și mi-am cerut iertare. Și nu vrea să mă ierte. Și de jumătate de an nu pot să iau cina că nu vrea să mă ierte. Ascultă-mă, dragul meu. Trebuie să gândești cu mintea. Uite cum. Ceea ce poți face, ceea ce poți controla dumneata ca om, este să te duci și să-i spui: omule, regret că te-am supărat. Crede-mă că îmi pare rău, nu mai pot să dau timpul înapoi, dar tot ceea ce pot este să spun că mă simt vinovat și te rog frumos să mă ierți. În clipa aceasta, că te iartă sau că nu te iartă, ești liber. Nu poți să spui liniștea dumitale în mâna unui om care se joacă de a uite alba nu e neagră. Dacă el nu vrea să te ierte, asta nu înseamnă că restul vieții devii frustrat și că ești robul lui. Scriptura ne spune că dacă te duci și îți ceri iertare, poți să te întorci și să-ți aduci darul la altar. În momentul în care îți ceri iertare, ești liber de vinovăția pe care o ai față de fratele. Iertarea nu este sinonimă cu împăcarea. Permiteți-mi să introduc un element complicat. Iertarea nu înseamnă împăcare. De dimineață vă spuneam ceva despre un punct care sunt eu sau ești dumneata. În jurul punctului e un cerc, care e familia restrânsă. În jurul cercului mic e un cerc mai mare. Astea se numesc cercuri concentrice, adică cercuri în cercuri. Cercul mai mare este familia extinsă. Cercul și mai mare sunt prietenii. Cercul și mai mare sunt vecinii. Cercul și mai mare sunt frații de la biserică. Cercul și mai mare sunt colegii. Cercul și mai mare sunt cunoscuții. Care e diferența între aceste cercuri față de punct? Nivelul de relație. Toți au relație cu punctul, dar e diferită intensitatea. Cu unii vorbești în fiecare zi, cu cine vorbești în fiecare zi? Cu familia restrânsă. Dar cu familie extinsă, nu vorbești în fiecare zi, vorbești odată la săptămână cu un verișor, odată la lună, odată la an. Nu poți să vorbești cu soția odată la an. Soția e în alt cerc, soția e în primul cerc, e înconjoară punctul. Dar cu un fost coleg, dar cu un fost coleg de armată, odată la 2-3-5 ani, iată dar cum se exprimă în mod diferit relația. Ei, când noi iertăm pe cineva, noi nu suntem obligați să-l ținem la fel de aproape de noi ca și înainte. Pentru că dacă odată și-a dovedit lipsa de caracter și l-am iertat și l-am ținut tot în cercul ăla, și dacă a doua oară din nou ne-a înșelat și l-am ținut tot în cercul acela, ascultați-mă, riscul ca și a treia oară să facă la fel e mare. Împingeți-l un cerc mai la margine, adică răriți-o un pic. Nu vă mai vindeți lui, nu-i mai spune secretele, nu-l mai lăsa să vă vină în casă ca să aibă ce trâmbița pe la colțuri. A, am văzut-o și pe nevasta lui Luigi că... Am văzut și pe Luigi că s-a trezit pe la 11 ani în pijamale. Dacă vedeți că oamenii care sunt aproape de dumneavoastră sunt oameni care vă vând, oameni care n-au caracter, împingeți-i 2, 3, 4, 5 cercuri mai înspre margine, adică răriți-o un pic cu ei. Asta nu înseamnă că nu v-ați împăcat, ba da, v-ați împăcat. Asta nu înseamnă că nu i-ați iertat, ba da, i-am iertat. Dar asta înseamnă că prietenia noastră e periculoasă pentru mine, de aceea eu trebuie să mă protejez. Mai răruți că e mai drăguț. Însă această îndepărtare nu poate să fie la nivelul trec pe lângă om și nu-l salut. Ascultați-mă, un om al lui Dumnezeu nu-și va permite niciodată în afară de diavolul să nu salute pe un muritor cu care se întâlnește. Spune-i pace. Dacă nu vrei să mergi cu el la o cafea, că apoi te bârfește spunând că ai băut cafea, nu știu cum, atunci nu merge, dar de salutat trebuie să-l saluți. Este fratele tău și ai obligația să-l saluți. Însă sunt oameni cu care poți avea o relație mai strânsă, care te inspiră, care te ridică, care te încurajează, și sunt oameni care pur și simplu când te desparzi de ei, a bârfit jumătate din biserică, a aruncat tot gunoiul lui în viața dumitale și pur și simplu două săptămâni numai prostii visezi și nu mai poți să vezi pe nimeni în adunare, că pe toți i-a pictat ca pe niște demoni. Ascultă-mă! Spune-i pace și spune-i am sorry, mă grăbesc, am programul încărcat astăzi. Nu are rost să stai lângă niște oameni care pur și simplu te transformă într-un coș de gunoi pentru ei. Nu lăsa pe nimeni să strice inima. Nu lăsa pe nimeni să spună că frații dumitale, copiii Domnului, sunt niște oameni răi. Nu-i lăsa pe nimeni să facă asta. Dacă se apucă cineva să zbârfească pe cineva, spune următorul lucru. Dacă ai curaj, spune-i, crede-mă că nu mă așteptam la tine să spui lucrurile astea. Dacă nu ai curaj, spune-i, mă, iartă-mă, sunt foarte grăbit, trebuie să plec. Dar oricum, nu sta cu un om care îți murdărește inima. Pentru că cu inima aceasta murdară vei merge acasă. Cu inima aceasta murdară va trebui să te rogi. Cu inima aceasta murdară va trebui să vii să cânți. Nu-ți permite să fii un astfel de om. Ai problemele dumitale. Nu lăsa pe nimeni să te murdărească. Nu lăsa pe nimeni să picteze pe frații din adunare ca fiind niște oameni răi. Îți mai aduce aminte că prima oară când ai venit în biserică toți erau îngeri. Te întreb, cum s-au schimbat până acum? Cine s-au schimbat, frații sau dumneata? Aș vrea să mă apropii de încheiere spunând în al șaptelea lucru cum trebuie înțeleasă iertarea din perspectiva lui Dumnezeu. Iertarea sau cererea iertării este ușa deschisă spre părtășia cu Dumnezeu. Este imposibil să ai părtășie cu Dumnezeu dacă ești în conflict cu fratele tău. Asta spune Evanghelia. Sunt oameni care pur și simplu au o grămadă de dușmani, dar dușmănii declarate. Toată adunarea știe că nu se văd și nu se salută. Și vin în biserică și plâng la rugăciune. Eu nu cred în lacrimile acelea, orice mi-ați spune. Scriptura spune următorul lucru. Cum îl iubești tu pe Dumnezeu pe care nu l-ai văzut în viața ta, iar pe omul ăsta cu care mănânci pâine în adunare de 20 de ani, te rogi cu el, nu poți să-l vezi. Fraților, dacă am ajuns cu pocăința noastră acolo, credeți-mă că trebuie să ne pocăim. Asta nu-i pocăință. Nu poți să ai relație cu Dumnezeu spirituală dacă nu ai o relație normală cu fratele. Nu-ți cer să fii prieten cu el. Nu poți fi prieten cu toată adunarea. Dar frate cu toată adunarea trebuie să fii. Dacă ai o problemă cu cineva, trebuie să-ți rezolvi problema. Nu-ți poți permite să rămâi cu problema nerezolvată și spui că te duci și te rogi lui Dumnezeu. Păi n-ai citit în Scriptură unde spune, dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele are ceva cu tine, du-te și te împacă cu fratele, că el nu vrea să se împace. Nu poți controla pe fratele, dar te poți controla pe dumneata. Du-te și cereți iertare, du-te și încearcă să te împaci. Fă tot ce poți. Biblia spune, trăiți în pace cu oamenii cât atârnă de voi, nu cât nu atârnă. Eu nu vă pot controla pe dumneavoastră, dar pe mine mă pot controla. Eu trebuie să vin să spun fraților, vă rog frumos să mă iertați, îmi pare rău, am făcut o greșeală, n-am fost foarte atent, îmi cer iertare, acum acordați-mi iertarea. Dar dacă nu vreți să mă iertați, vă întreb ce aș putea să fac mai mult? Să vă cumpăr iertarea? Mi-am făcut datoria, mi-am cerut iertare, m-am smerit. Înțelegerea iertării este următoarea, nu te duce la Dumnezeu înainte să te duci la oameni ca să-ți ceri iertare. La cina Domnului unii oameni procedează în felul ăsta. Știu că au ceva cu cineva din adunare și se duc și se împărtășesc cum? Se duc înaintea Domnului și spune așa, Doamne, iartă-mă că i-am greșit lucutare. Poți un pic să mă suferi? Du-te la cutare și spune asta, nu lui Dumnezeu. Mai întâi te duci la cutare și îi spui, frate, iartă-mă, frate cutare, iartă-mă că te-am supărat. Și după ce ți-ai rezolvat problema cu fratele, spune Scriptura, te duci la altar și îți rezolvi problema cu Dumnezeu. E ușor în fața Domnului să spui, Doamne, iartă-mă că i-am zis la sora și la fratele nu știu ce. Lui Dumnezeu trebuie să-mi ceri iertare într-o problemă care o privește pe sora. Sora se și miră de mine că întind mâna spre păhărel, se uită la mine și se miră. Zice, Doamne, cum se împărtășește omul ăsta înainte să vină să spună iartă-mă, să ne rezolvăm problema? Ascultați-mă, nu ieftiniți pocăința, că Dumnezeu este aspru. Nu vă jucați cu pocăința, că pocăința este un lucru duhovnicesc. Rezolvați-vă relațiile cu oamenii oricât de tare vă lovește în orgoliu și în personalitate. Mergeți la fratele și oricât de umilitor este, spune, frate, iartă-mă. După aceea du-te la Dumnezeu și spune-i, tată, iartă-mă. David spune împotriva ta, numai împotriva ta. Sunt păcate când păcătuim numai împotriva lui Dumnezeu, dar sunt păcate relaționale când păcătuim în fața fraților. Iertarea trebuie să fie personală. Biblia spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. O să-mi permit să vă spun ceva. Probabil că o să-mi iau un minut. Sunt oameni care se ridică în adunarea generală, adică în public, și spun așa, mai ții minte? Și de față cu toții spun un lucru pe care nu ți l-a spus niciodată singur. Ascultați-mă, nu-ți poți permite să faci asta, asta este măcelărie. Biblia spune, singur, du-te la fratele și dă-i ocazia să se corecteze. Spune, frate, vrei să vii un pic? Nu un pic, te rog. Trage-l un pic deoparte să n-audă nimeni. Nimeni. Onorează reputația lui. Dă-i ocazia să-i spui ce ai împotriva lui, dă-i ocazia să-și ceară iertare, iar dacă și-a cerut iertare, e gata. Scriptura spune următoarele cuvinte. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te între el și tine singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dă-i ocazia să se corecteze fără să știe alții. Ascultă-mă, nu-l face de rușine. Nu spune în public prima oară. Biblia spune, dacă nu-l poți câștiga, mai ia încă, câți? Doi sau trei. Toată adunarea, nu toată adunarea, mai ia unul, doi, trei, ca să-i fie rușine de doi, trei. Și dacă nici de doi, trei nu e rușine, atunci te poți ridica în adunarea generală să-l faci de râs față de toți. Cum se numește omul care se ridică direct în adunarea generală? Ascultați-mă puțin. Ori nu știe, nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu pricepe, ori este rău intenționat și vrea să-l expună, să-l facă de rușine în adunare. Oricum, omul ăla trebuie mustrat serios. Fraților, noi trebuie să ne protejăm relațiile. Uitați-vă la un om care o viață întreagă se luptă să aibă o reputație în fața cunoscuților lui. Și vii dumneata după 30, 40, 50 de ani de viață, s-a luptat și el ca dumneata, are și el o reputație, are și el o familie, are și el nevoie de respectul comunității. Și dumneata în văzul tuturor, pentru prima oară, în loc să-i spui lui, spui la toți frații, fraților, ăsta e un mincinos că m-a mințit. S-ar putea o singură dată în viață să fi mințit omul ăla, dar ascultătorii n-au de unde să știe că o dată în viață. Ei cred că el bea minciuna ca pe apă. Și dintr-o dată omul acela va deveni de râsul bisericii. Ce va face? Nu va mai veni la biserică, asta se mută la numărul 2. Din cauza dumitale. Așa a făcut Dumnezeu când te-a iertat? L-a chemat pe diavolul să spună, uite-te și la banditul ăsta? Ascultați-mă, dacă la vârsta asta nu gândim biblic, vreți să-mi spuneți când vom gândi? Trebuie să iubim pe frați, indiferent de ce simțim față de ei. Trebuie să le dăm onoarea și oportunitatea fraților să se corecteze între ei și noi și trebuie să nu-i facem de rușine în public. Asta este responsabilitatea noastră în fața lui Dumnezeu. Care sunt condițiile iertării? În 30 de ani de căsătorie, uneori m-am uitat spre tovarășul meu de viață, supărat de cine știe ce, real sau ireal, că oamenii se supără din ce li se pare câteodată, și m-am întrebat, ce face? Nu spune sorry, ce tot face? Ce așteaptă? Nu spune sorry și am tot stat, mi-ar fi plăcut să spună știi ce iartă. Am fost un pic neatentă, mă gândesc de câte ori o fi așteptat ea săraca de la mine și eu nu știu, că eu știu numai ce știu eu. Ce vreau să spun este următorul lucru. Iertarea are totuși condiții. Și care sunt condițiile? Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Așa spune Evanghelia lui Dumnezeu. Omul care a greșit trebuie să vină să spună iartă-mă. Să știți că există și excepție, ăsta e principiu. Există și excepție, cineva nu va veni niciodată. Iartă-l, că mai bine plătești să-l ierți decât să te chinui o viață întreagă, că el nu vine. Nu vine din motive pe care nu vreau să le spun. Apoi, vinovatul trebuie să îi pară rău, vinovatul trebuie să-și ceară iertare, nedreptățitul trebuie să aibă milă. Dacă a venit să-și ceară iertare, dă iertarea. Ai milă de el, chiar dacă e un om rău. Nu-i treaba dumitale să corectezi pe cineva și să-l faci din rău bun, că nu poți. Fă-ți doar datoria și iartă-l, că așa a făcut și Dumnezeu cu dumneata. Fii bun. Ceea ce face farme cu noi om este bunătatea. Nu uita lucrul ăsta. Când am fost un păstor mai tânăr decât sunt acum, am exagerat cu dreptatea. Eram foarte drept și foarte exigent. Anii au trecut și un pic m-am schimbat. Nu mai sunt la fel de drept ca altă dată, în sensul că am adăugat multă dragoste, multă milă, multă compasiune și multă înțelegere în dreptatea aceasta. Cu dreptatea să știi că poți tăia capul cuiva. Hristos pe noi ne poate măcelări într-o clipă dacă își folosește dreptatea. Doar dreptatea. Dar Hristos alături de dreptate pune dragostea Lui. Prin dreptate urăște păcatul din noi, dar prin dragostea Lui pe noi, păcătoșii, ne iubește și ne iartă. Încearcă să fii echilibrat atunci când cineva te-a supărat. Dacă ești foarte supărat și cineva vine să-ți vorbească, nu accepta discuția cu el. Și spune-i așa, îmi cer iertare că acum nu vreau să stau de vorbă cu tine din următoarele motive. Sunt foarte supărat, emoțional sunt foarte bulversat. Dacă accept o discuție, voi fi foarte aspru și nu vreau să fiu aspru cu tine că ești fratele meu. Te rog, dă-mi ocazia până mâine să mă liniștesc, să mă rog, mâine mă întâlnesc cu tine, bem o cafea și stăm de vorbă. Același lucru fă-l cu soția. Nu vorbi când ești foarte, foarte, foarte agitat, că această agitație se va exprima în cuvinte. Vei spune cuvinte pe care mâine când te liniștești le vei regreta. Nu vei mai vedea realitatea la fel, ci pur și simplu va fi mai albă, valurile se vor liniști, marea va deveni din nou liniștită și totul va fi ok. Nu vorbi când ești prea mânios, pentru că toată mânia din suflet o pui în cuvinte și cuvintele va fi foarte aspre. Mâine îți va fi rușine de ce ai spus când ai fost mânios. Nu vorbi când ești mânios. Spune celui cu care vorbești, te rog, permite să nu răspund. Lasă-mă să mă liniștesc, că nu pot vorbi în condițiile astea, eu sunt responsabil de ce spun. Iertarea trebuie să fie totală și veșnică. Eu știu situații în care au fost oameni din adunare care au știut împotriva unui membru din biserică ceva. Și în ultimii 10 ani n-au zis nimic. Dar după 10 ani omul ăsta este propus să intre în comitet. Și știți ce face? Și-a adus aminte ce a făcut ăsta acum 10 ani și se duce la păstor și spune, ăsta nu poate fi ordinat. De ce? Păi uite ce mi-a făcut acum 10 ani. Și 10 ani unde ai fost? În vacanță? În 10 ani n-ai putut să-ți rezolvi problema? Sau ai așteptat cu un glonț ascuns cine apare în comitet, vrei neapărat ca locul ăla să rămână liber? Fraților, astea sunt niște mișelii care nu sunt compatibile pentru oamenii lui Dumnezeu. Dacă ai ceva împotriva fratelui tău, du-te la el, spune între tine și el și nu-l aștepta până intră în comitet ca să-l oprești pentru o greșeală de acum 10 ani. Astea nu sunt lucruri care reflectă integritatea. Beneficiile iertării. Uitați ce spune Dumnezeu. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În grecește expresia sună cam așa: iartă-mă de datoria mea după cum eu am iertat de datoria ta. Dumnezeu spune: iartă-i pe oameni de datoriile lor cum eu te-am iertat pe tine de datoria ta. Nu mai imaginați-vă cât de rău este un om care cere iertare de la Dumnezeu în timp ce El nu oferă. Te duci diseară acasă și înainte să te culci, la fel ca mine o să te rogi, că probabil astăzi ți-o fi scăpat ceva, n-ai fost desăvârșit, și îi vei spune: Doamne, iartă-mă, te întreb, ce fel de om ești? Ce fel de conștiință ai? Dacă dumneata ceri iertare de la Dumnezeu în timp ce l-ai expediat pe cel care a venit să-ți ceară iertare, crezi că Dumnezeu nu știe asta? Dă iertare oamenilor, dă iertare soției, dă iertare rudelor. Cea mai mare, cea mai complicată relație e relația cu rudele, familia extinsă. Un cumnat, mai ales, iertați-mă să nu zic ceva de soacră, dar nu eu-s vinovat că stau lucrurile așa cum sunt, că n-am inventat eu nici soacrele, nici relația stricată cu ele, dar sunt oameni care au probleme cu soacrele, au probleme cu părinții fetei, cu părinții băiatului, au probleme cu unchii, cu nepoții, cu moșteniri, cu nu știu ce cuvinte. Oamenii ai lui Dumnezeu, nu mergem spre cer cu aceste indignări și cu aceste adversități. Este nevoie de iertare, trebuie să ne curățim de mâniile noastre. Nu ne putem permite să punem capul pe pernă în timp ce știm că avem o problemă pe care nu am făcut tot ce depinde de noi ca să fie rezolvată. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o viață curată. Beneficiul iertării nu este doar iertarea lui Dumnezeu, este și bunăvoința lui Dumnezeu. Închei pentru că deja mi-am propus să nu trec 15 minute peste program, dar așa s-a întâmplat, sper să mă iertați. Aș vrea să vă spun o întâmplare pe care am citit-o într-un ziar. O musulmancă tânără era cu fratele ei și mergea de undeva de la o petrecere înspre casă. Și dintr-o dată, dintr-un tufiș, au sărit câțiva indivizi peste ei. Pe el l-a lovit și pur și simplu a rămas inconștient acolo. Iar unul dintre ei a violat-o pe tânără. Nu uitați, un eveniment suprapus cu emoție. Fata aceasta a trecut printr-o perioadă foarte grea. Era o fată inteligentă, o fată frumoasă, a ajuns să fie doctoriță, să fie medic, a ajuns să-și profeseze meseria aceasta într-un spital și într-o zi a fost adus un bărbat lovit de o mașină. Era inconștient, era într-o stare gravă, fusese zdrobit aici în zona toracelui și ea l-a recunoscut în omul ăsta inconștient pe bărbatul care a batjocorit-o. Ea a trebuit să se îngrijească de acest pacient, să aibă grijă de el. Și simțămintele ei au fost următoarele: astăzi în sfârșit este clipa să mă răzbun, să mă eliberez de toată rușinea, de toată mizeria pe care omul acesta a pus-o pentru întotdeauna în viața mea. Și de 1000 de ori a trecut prin cap să facă o grămadă de lucruri care puteau fi făcute, să ia oxigenul pentru o clipă, să ia medicamentele pentru o clipă sau orice altceva ce se poate face în tehnologia medicală. Însă, pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu prezent în mintea ei a spus: tu nu poți să faci lucrul ăsta, tu trebuie să-l ierți. S-a luptat între aceste două tendințe, una de la Dumnezeu, una din firea ei. Omul peste câteva zile și-a revenit, a început să progreseze în convalescența lui și la un moment dat s-a făcut suficient de bine ca să se apropie de momentul când să plece acasă sănătos. Ea a prins un moment când a fost doar cu el și i-a spus: în perioada aceasta m-ai văzut de multe ori. Încearcă să-ți aduci aminte, m-ai mai văzut vreodată în viața ta în afară de spital, mă recunoști? Bărbatul s-a uitat la ea și a spus: nu te-am văzut niciodată în viața mea. Încearcă să-ți aduci aminte, a spus ea, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Și atunci l-a întrebat: mai ții minte în data cu tare că ai batjocorit o fată? Eu sunt fata aceea. De sute de ori în aceste câteva zile cât ai stat aici, mi-a trecut prin minte să mă răzbun. Însă pentru că îl cunosc pe Iisus, te-am iertat. Omul acesta a fost șocat. El era un musulman, nu înțelegea deloc principiul acesta, însă în ziarul acela, care era un ziar creștin, am citit că omul acela s-a pocăit. A fost foarte impresionat de gestul acestei fete, care, trebuie să acceptăm, trece dincolo de orice imaginație. Să iubești pe cineva care a pus în viața ta atâta mizerie pentru întotdeauna. Stimate surori, dragi frați, probabil că niciunul dintre noi nu avem așa de mult de iertat de la cineva care ne-a nedreptățit. Poate sunt în jurul nostru oameni neatenți, oameni neduhovnicești, oameni răi, oameni care ne jignesc pe noi sau membri ai familiilor noastre, oameni care ne fură, ne nedreptățesc, oameni care ne provoacă durere. Noi nu-i putem controla pe ei să nu mai facă lucrurile astea în niciun fel, dar ne putem controla pe noi să procedăm cum a procedat Domnul care a murit pentru noi și ne-a învățat cum să trăim. În această noapte, fiecare dintre noi putem pune mâinile pe piept pentru întotdeauna, fără să ne mai trezim mâine. Nu vreau, în ziua judecății lui Dumnezeu, să mi se spună, du-te de la mine, că nu te-am cunoscut, pentru faptul că emoțional sunt supărat pe dumneata, că nu mi-ai dat respect, sau pentru că m-ai bârfit, sau pentru că ai zis ceva de soția mea, sau de familia mea. În seara aceasta depinde de mine să aleg să iert, oricât de tare emoțional sunt lovit și afectat. Conștiința mea luminată de Duhul Sfânt alege să te ierte. Aș vrea să te rog și pe dumneata, gândește la lucrul ăsta. Nu știu cine ești, nu știu ce probleme ai, nu știu trecutul, dar foarte probabil că în trecutul dumitale sunt oameni care te-au devastat, oameni care te-au nedreptățit foarte tare și sunt oameni pe care nu-i poți suferi, oameni împotriva cărora ai ceva. Aș vrea să te gândești cât de mulți sunt oamenii ăștia. Am fost implicat odată într-o conferință, când cineva din Anglia, eram în România, eram în seminar, a venit și ne-a ținut un seminar despre iertare. Și la sfârșit a spus, vreau să vă aduceți aminte de câți oameni sunt în viața dumneavoastră împotriva cărora aveți ceva. M-am gândit și n-a fost niciunul. Am crezut că n-am nimic cu nimeni. Și el a spus, o să ne așezăm pe genunchi, o să ne luăm 15 minute și o să rugăm pe Duhul Sfânt să ne aducă aminte. Și în cele 15 minute am identificat 18 oameni cu care în sufletul meu aveam ceva, dar era undeva în trecutul mai îndepărtat și am uitat de lucrurile astea. Și el a spus următoarele cuvinte. Te rog pe rând, pe fiecare alege să-l ierți. Și spune-i, Doamne, îl iert, te rog frumos să-l ierți și tu și să-l lași liber. M-am simțit așa de bine și așa de ușurat după rugăciunea aceea. Aș vrea să te invit în seara aceasta, s-ar putea să nu găsești pe nimeni. Aș vrea să te invit în seara aceasta să îți cormonești memoria. Și probabil că ai rude îndepărtate, oameni din familia extinsă sau restrânsă, probabil vecini, frați din adunare, împotriva cărora ai ceva și ești mânios pe ei. Aș vrea în seara aceasta să nu pleci așa de aici. Dumneata știi că Dumnezeu nu apreciază o astfel de inimă. Nu te apreciază că ești rău și neiertător. Nu te apreciază că ești mânios și răutăcios. Știi asta la fel de bine ca mine. Nu te lăsa condus de mânie și de sentimente. Lasă-te condus de Duhul lui Dumnezeu și de o conștiință luminată de Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta și să ne asigurăm că nu avem nimic împotriva nimănui. Iar dacă cineva ne-a iertat, îl iertăm și ne ducem acasă și punem capul liniștiți pe pernă. Iar dacă Domnul va veni la noapte, ceea ce eu am putut controla, am făcut atâta cât am știut. Restul, fiecare va da socoteală de faptele lui. Dar în ceea ce mă privește pe mine, eu mi-am făcut datoria în fața propriei mele conștiințe și în fața lui Dumnezeu. Poporul Domnului, haide să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta. Amin.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cheers.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, cu tine mereu.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Proverbe, capitolul 16, versetul 20.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Credeți că ne face Dumnezeu un nume?
1: Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta. Să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune.
0: Care e misiunea noastră în această lume?
1: Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează,
0: spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din ceruri.
1: Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
2: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Lasă-mă să spun în această zi că din toate zilele pe care le trăiești și le vei trăi, cea mai importantă zi, zi pe care să o subliniezi, să o faci mare, cu roșu, este ziua venirii Domnului. Sau s-ar putea pentru noi să fie ziua morții, ziua când vei muri, ziua se apropie, adică ziua când se termină totul. În ziua aceea, ne spune Biblia, cum vei fi, cum te va găsi ziua aceea, așa va fi veșnicia ta. De aceea îndemnul meu este: nu fă nimic din ce nu vei vrea să fii găsit făcând atunci când va veni Domnul.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

acestea rătăceam cândva pribeag. Nu știam ce e scriptura de ascultare.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Proverbe, capitolul 16, versetul 20.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Proverbe, capitolul 16, versetul 20.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Cântăm dragostea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este minunată pentru că vine direct din Dumnezeu, dragostea necondiționată, statornică și veșnică. Și nu este doar teoretică, a fost arătată dureros de concret pe crucea de la Golgota. Acolo iubirea a ales să plătească pedeapsa păcatului pentru ca toți cei ce cred să fie salvați, iertați, schimbați. Într-adevăr, dragostea

0: orice credință ne duce în rai. Ai o credință care mântuiește sau ai doar o credință de formă? Iacov spune în epistola sa că și dracii cred și se înfioară. Și acum eu pun o întrebare: dacă ei cred și declară că Dumnezeu există, îi duce Dumnezeu în rai? Păi o credință declarativă doar nu mântuiește niciun om. Am să vă mai spun ceva în seara asta, poate o să vă surprindă. Dacă tot am citit că o trecut marea din Gadara, acolo e o situație când demonii au depășit în credință oamenii. Omul ăla, cu o legiune de demoni în el, a venit în prezența lui Iisus și o zici: tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt. Prelații religioși de la templu au crezut asta? Uitați-vă, demonii au depășit în credință oamenii. Ascultați-mă, dragi prieteni, doar o credință de pe buze și să spui că Dumnezeu există nu-i suficientă mântuirii. Ăsta e primul pas.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.